0: Ay, ya yambere bunu unci.
1: Vay.
2: Ah. Ne var kuyruğa daniyo?
3: Ne var o kuli di sababa?
2: Zebo.
3: Zebo.
2: Oya takuti zawakuata kongo tiena.
3: Hey, hey. Hani onu?
2: Onu pana doa vacha ratiyamani waka gorumoro mos.
3: Oluwa.
2: Ezi dewa no
3: begomba anesto. Awo kisozi wazo kunyangu ira.
2: Yanti wano tuina byonna bwale mabaya magende bezale manga tu tsaba wane wa muzeyi waliwe bikowe.
3: Eh eh awono yogedde nsonga.
2: Nenge myaka eje kuruno kija kuba kija mu TV tuzuli de myaka anga miti livuje tumaze.
3: Eh bya dala myaka 25.
2: Aha.
3: Atenno. Tukomekereza wali ali mu kibitu ndoza mbitegera. Ugaba mateka.
2: Aba mateka anga bulijo. Agati kankoleswa
3: uwa. Ajo.
2: Agana vena ambilizi kumwala. Tumila kwa mama na mata. Kani wali ampuliriza. Mwano yifrazi ya vye kwa asonga ya tuulako.
3: Hivyadala
2: Natumileka kwa wakizi wa Manchester United. Ni wankuba dele diyo hudu muli mwaba kusegezi vandi. Eba jabuwe ilinga bagarite bagara. Sigade panato waba jarane gombe.
3: Na ya baskari. Abantu wangabe gomba vichi sozibo nabali ya ubanda vile muna. Yagami timbaga na nyo kari chakabi. Baku sanzo lelede. Baku sanzo nyiride. Owangi.
4: Ijeta niyo.
3: Semo.
4: Wewale kutuweleza semo.
3: Wewale kutuweleza semo.
4: Sipa nsineya mimia kabili mwe tano. Ngatenze mkulu wale diyovundu kuwa kati right now ni nabili mmosamu.
3: Hey.
4: Kwe gamba zikiye mu Uganda muimbi gwanga wese ya kalira kuchenda mutana kato nyeze tano le diyovundu mba sile gamba
3: sile. Chitufecho.
4: Sebo Daniyo.
3: Sebo.
4: Umanyo kuwa mkulu wale diyovundu nga Justin yake vili bubili jensinga kule diyovundu.
3: Hey.
4: Ikitegeza yenkusi za mama yali akanza langa nine miaka 2
3: sebo
4: dokitali sega wanale ne kirozo ne chimujira na atandikwa mukutuguno
3: na ajiteka wo
4: kwe kamba yenkusi za
3: hati
4: sebo neta kuma mchibuga Masaka yoka ene kampala na fene dudali ya wentuke wa firi mkono mchagwe banga lady evude ye Masaka mbundu ngeri ngeri ye mkono mchagwe kweto china bandi chache unyo
3: e chono chache unyo
4: ila sebo mungu sabatu kwa tiliko mumi yake jijia ate jitali jia wala ni TV ya itikwa Budu TV tutari imbe budari imbi
3: hey
4: ii tulu herenda tu kuru wadilu wano tu ulira ni Budu atine wali netu ote chifana ni
3: Budu
4: TV nga wajita Budu TV
3: hey
4: ili zuze sara zeni na tata
3: amina
4: na umo sajio ya papade na yamba deo kusaba betotia ziki ya Uganda muimbe gwanga munacha gwe kendi wo ate wafe mitije jivabu lichimu bajaji ya bamanyi bali wafe mocha gwe betotia tuge na kubatu kwa saga nye songo njakula bange chintu chinyo mabunyumi
3: mbele mgumu
4: mbele mgumu ziki ya Uganda muimbe gwanga wendi wo munacha gwe ngate fawe cha gwe vimanyi ya fete tukunja miti Sike desijia kumala yo.
3: Ya basi.
4: Sebo DJ Daniyo nzikiriza.
3: Sebo.
4: Mbuze kubantu mangabatu mbudere diyo budu sebo.
3: Aba buze.
4: Sebo.
3: Gena mazo.
4: Nikansu kile dalo mo yimbi jemo kasengali mbosto ni muamerika tava kule diyo budu. Nzeko mo yimbi kalo sikai. Ana ya bili ya kudala kumukutuwa ina chitu ni chitu kubie chitia na ima masafo merede. Ate mna ikanzeko mo yimbi la Gabeni, Waru Florence, Munagomba, Kambuze, Kabali, Mukalungu, Abali ya Umusoeto. Na titu manjisebo natuke Masaka natuke la Kalungu. Na iwa nakalungu banda gomu kwano. Uwe wa mbaga la nyabali mchivinge abali edi njuko tone awiru wabenge ona abali mumasaka abali mbukoma simbi abali edi rwengo abali edi ya musaidi ze gundi eno iraka yao na mbaga la nyo atesibu kambuzeka abali muna kuwiru wempanga alira wano yambuka wano manyangu wa chetu megaza kasanga chipaka mchivuga Kampala atika nzeko na abali ya magonga mkumbla ichimenye ndema na chifuma mkono mchagwe jenzali wapuli alikule ndi yugundu mkwanga Uganda ni mitala manja ziki ya Uganda muimbe kwanga mwagalo Kamala atuwalu la sita dombolo wa Omland Events masanyalazi wa yomusaji atudigiza ilanda tuse no muga manti DJ Daniyo sivo njagara omusaji ya jeke wa fenafu ndongo mchagwe imanyi wafe ndongo ezirimu ezipu atuka wafe mchagwe teziri hiyo
3: hey
4: sikuli yunga masajia mwa masaka mungu wama nae mwini nolaba omulandi fensi nolaba wajayu nolaba simanyi chichi na ina rigambi lasta ndombolo ntiso mwenyamu kwa teka njike wafi mchangu na fendongo yu jibagwe laba testinga bagambe ave mitime minafabali uluguto mwekweke mitala na hati na jewekwe sengitenda kusanga yu ii one day one time nafetu jakudali mba sabo digitani yu kansikaringa ndombo de radio hudu
3: mkale
4: ziki yeme Uganda muimbe kwanga bulia jitumbo de mwaganyo tata tukube paka kenge
3: mkale mkale mkale mkale mkale mkale uwe wali kuhuli lisadu kupanga tumbla fena ee bale mbakala kuhuli kundongezo nga zivuka ee tukena kubera ne wajayu sounds arabi mtenza gulu ketu invente jude na kuzume zinga tano romu kagalu no oruomu kagalu no wengambo oruomu kagalu no jitake zinati oruomu kagalu dako tugena kubera walieri amuchesawi mundegeya endongo yebinyanya ukategera bulungi nyo nyini dala katitoru abo abantu mbako wole banange mujeru kubendongo yafe tuwagalu kakasa abantu vee Kampala ntijino chafe chisimu kama saka ii tiwali chakula chidala justi kukakasa banda masaka kukakasa gwanga Uganda kukwa kasa abantu bona na abali ebweruwe gwanga ndijawai tendongo yebinyanya esi uka masaka feba na nyini yo tugenda baka kasa tutia numbers gwebo jamu chifuruwecho obo mazoko kakasa badi ntieno fetu singa mkazanya ako tewali agenda kutu unyamu tewali hatu enkana gwe just kakasa bukakasa kwatu mtuwalu gwe nsimbi gumugo ka jangutu kakasa abantu bando nti masaka ene ndongo twa jisigaliza egenda kubera yoro amukaga egenda kubera yoro amukaga kulwo mukaga ngenda kuzume zitano Ronald Chibairo tegede sebo kulwo mukaga nga tano wali kumi mchisawe mundegeya gwe byokola byonna biteke bali byoliko byonna abachala bonna bavuge ngo batwala wali kuchisawe mundegeya wenyini nyini baleke wawo tuingire munde ndonge vuge ukateke dakantu wako bona kule echo sebo uja kubo mazuka kasaba ntunte ndongo yesi nyanya isibu kama saka echo chokachi maluba kakasa uwangi
0: bate njagala kaka suba kuhuli
3: ii kweni siyalika nawe
0: bate panyo weyelezeri wabali
3: umado manyindi nageze mbumbu ndia yo jensinzi ira
0: ya
3: panyo jeno kundalu ntuka kari ndiwa nunama simu kari kwa kwa tila dola
0: kwa tila dola
3: mazima
0: olio tia
3: ndibulu unji olio tia
0: kubatela gala angeke kazi
3: eba mpemwe kazi ah
0: msaji wa za kolaji
3: aale kangeda jifu na mungu kari unji shikari mbari msaji avao kari unji shikari umawe mbibie saji
0: waziri anjo nozi mboru muto
3: deka kwe baba kumuzo msaji ya wukari msaji ya wuma wa deka kwe
0: batu gambie
3: nage kukazi kwe mfira
0: utafa kakati batu gambie
3: mhm
0: kulo kulo kutazi
3: ehe
0: ukasara anga kakutila kakilo kumi
3: nakola andia
0: ya kumunga kakilo kumi
3: ehe
0: yoka sara nsonda pi
3: ehe
0: Nokambala.
3: Mwana jine chisajia.
0: Haki ulida.
3: Eee.
0: Nokambala.
3: Eee.
0: Wakambala, jio ya pala kakuti yako.
3: Eee.
0: Kamalo kwa ya njulidense. Basema nebani yabo lewa kule nume.
3: Tewa kula nkazi. Hmm.
0: Niwange wewa tali wa dene nkazi. Zesakala zike wa temukubo yange.
3: Mazima.
0: Wewa tali nkazi njejame wange teke. Kakati.
3: Eee.
0: Mwazona nakakutia kubunga kongoteka ete chikele nende chikele yoka sikakambuka
3: ehe
0: mwazona

0: ukasirira mchiwato chukila kama kambu chakariye nukuruto
1: aa kakutia
0: kumalo katipane chali ukataka ka kakula kati mpali
1: die
0: kari te kuyopula kuyamu ya piti
1: esanja na cheso nyi wanesi manyiru achichi nemedeko
0: kakati nebuza na katio chaka ambala
1: esanja na cheso nyi wa nesi manyiru achichi nemedeko
0: taniyo
1: usemo
0: wayambala kakati pale nekakolanga ka papa nekakolanga ka obulo
1: Chisajia njine mbozi za cho njini naenze zimu zireka yon nengambo wa ikanchireke
0: koka pampa kwa wakambala mbuna banga miembu
1: mbibyo
0: kira
1: mbuna
0: katiola wikocha kambala
1: ako
0: kati mpale ako kekamuka pampa kapari
1: ee
0: zozele pia mitege
1: mchitege de
0: Oriotia.
1: Ndiburunji.
0: Flavia ya riatia.
1: Ha, banai.
0: Flavia ya Mugambi.
1: Njaba kubira kumuano yoyo.
0: Flavia ya Mugambi.
1: Intino.
0: Yeza ina generator kumukongo.
1: Ikoletia. Tezikira.
0: Siripez.
1: Siripez istata.
0: Tezikira. Kwenani mwidongo kwa kwa
1: eee
0: mwaka mwidongo kambi cheko
1: nunga mwai kazi kize
0: kazi cheke mwidongo vyange
1: abadu malekina ukula chi
0: ukule kani zivwa
1: eee mwana tenu zero mwane wa yoku zina nengu kuma kule kani zivwa kare sina tabu mnaye
0: kakala bakala rechi
1: abashali ira
0: banange eno radio butu cheta tukole
1: ngase shiriyo
0: nari funye ko ne chichala
1: ku radio
0: eh
1: nontio
0: ali funye ke chichala jwa kubaka ti baya ukananga bilala
1: eh
0: mazeyo kambeke ngaba abiko
1: ngale
0: obato dinze lukwe yo leka
1: Mazima. Wina dagala sheri libatambuza mnayi.
0: What?
1: Kadagala akakabatambuza.
0: Kadagala.
1: Akatambuza abashara ne babeka wimpi.
0: Kakuweko. Anti je tekame sina generator ku mugongo. Ilipe. Akati abatunze beka kona te baba kuleje. Neno ka technology zo chunga kuchapa kwa garantio.
1: Ndio.
0: Kata waliwe mkonji kakata mchangu lunakule tukuye maweka lubatezwa wili mwenda ibate baste ya mkira mkosu kumkisi wa chapati
1: ibambi happy birthday
0: gawate ya tini
1: kaja
0: tu itakwe na itakwe niyaka ya gandhi ya habidi mwenda habidi mwenda habidi mwenda hendo uja kalinganga Flavia Flavia yonge na huku miaka jemi yake sati kule jare chiyo
1: wabula Flavia miyake Flavia miyake habili mwe bili tejimala na we yonge na kumiyaka
0: awe to jare chiyo
1: budu uwe za atriste jare chiyo budu na yonge ni wabudomelo tene miyake habili mwe na ke miyaka mwana gwe ukuze
0: akuza abe kurujia
1: kurujia kwa ya vude kukubanga ila hili doku
0: Ayeri bade pulira kanalo kunya kumazu.
1: Kanade
0: ona ajende. Kanalo kunya ke sat.
1: Ibusiyo. Chokani ndiye no ali mukoza rajja kunkuba ani agendo kukuba.
0: Ndiye kukuba direte. Ori musiyo diyo. Oza kanalo kunya

0: yakubaza ajye mbese zange gazisobola okunkumira waka wemba siri watezi jayo za zikubaza ashi iga yewo jayo huko wonzi kupa
1: mama nyabo
2: radio yomu tuwa bulijo
0: akubaka itakajia kipatula kaire gire jikako la kanu wa lukari inga kekonya kagire
1: mama nyabo
2: radio yomu tuwa bulijo
0: Sumuru na mashini.

Yo, mama, ugambo tia mwana, kasubile nti olibulungi, bado mbuze konyo. Embera ambie yo. Mwana, tubu manya kuwesige katonda, bulichimuchi nja kutereza. Nange kwento wenali, chukola bazine sigala neza mwa manyi nti nja kuwangula. Atina uja kuwangula. Mo, easy church boy gemanya.

0: Chimu kubitukumi de kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa sili gamba.
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Mda 25 Radio Yomu.

0: kuwalijo.
1: Kaboksi, cheche chate.
0: Kanoke kazanya kangu. Kusobola kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, kuzenanyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bidi zoka. Olonieta niko kuzanyo kuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
0: Shiba chwede, aonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba nyaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
0: Katiate seche choka. Nyiga sita. Bidi ya mutanu hashi. Kwela bide kona ama asogo. Anti osobola kuchusobula mugo. Mundu zanyalu mulo ka.
2: Kati chikubereero kulobula mu bulunje encha amateka nubu kwa kuliso bigobererwa sanya nubu vunanyisibwa kaboksi omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu
0: kaboksi kakutusibwako oku Dynasty International ngene runga miswa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wasuwa miaka 25 toki

0: oli kuchenda monana kumuza monana nechenda mutano akumuza tano radio good radio eyo muntu wabulijjo nkulamusizza nnyo nnyini ddala gwe munnaffe ali eyo atumbudde essaawa zino mazima oli mulungi okutuuliriza tuli mu myaka 25 ejja radio Buddu ngeri mayengo g'empuliziganya eweereza nga bulijjo buli lwa Sunday tubeera n'omugenyi ate gwe tunyumyamu naye mu byafaayo byaffe bya radio Buddu wajje tuvudde naye n'atunyumiza obulamu bwa radio Buddu nga bwabulabye olunaku olwaleero tuline muganda waffe okuva ennabyewanga ffenna gwe tumanyi nga Toofa ennabyewanga agenda kutubuulira Toofa yaani Toofa gy'atya okubeera ku radio Buddu n'ensonga endala nga bwe zinaaba zizze muganda wange Toofa
1: muganda wange
0: nsanyuse okubeera ng'ate embeerako naawe
1: nange neyanze okubeerako empulundawula
0: esebo
1: amannya nga bweyogedde nze Toofa ennabyewanga baada ya kula sete ya ilimpu ya nda kule hibi ubudu wa manye hila kamba antita nga nabi wanga nga ibongela kutofa
0: ee
1: nye wa chizula kinabi wanga chalo
0: ee
1: nye Toofa muntu
0: dala dala
1: kanange nye kasi kabla nga netu matofa nabi wanga
0: ee
1: nye nge batize kayonde Toofa ili hika Toofa ili ya kutofa ili yampa
0: ee
1: sebo nange kakishinyo kubwa kumpoza radio ubudu
0: ee Seruganda
1: Osimaji mwige na studio mpya nukusu kujoga ilamu
0: Olimba
1: Nakumu kwa gila kujoga ya radio budu nga limu studio nga ndi kweli nkade
0: Nga tucha alieri
1: Nga tucha alieri
0: Nga situn na jawa ka tucha alieri kumulirano
1: Aha wadi wadi namba David mwundambi mani mbanga na jamu nga kia jina ambla sabana jika nika jite kako
0: Eee
1: Niembe la munga bachi sadeko nevila yunanga wabi ineo kwa gila koko njini mini nga di munga
0: Eee
1: Sibu nukusu sose Toofa nangu niyaza niyaza yege
0: We wow
1: Sibu kumucha za kuledi ya budu
0: Toofa na Ferusa nisokuliza
1: Amina mganda wangu
0: Atela tusima nyo oro kubela anti tota gala tagala
1: Azinale mita koto ufenda vye wanga na gana
0: Obade munafe nyo mubulunji ne mububi
1: Amina sibu
0: Toofa umuntu alieyo
1: Mganda wangu
0: Auliriza Toofa enabye wanga
1: Yesibu.
0: Toofa atandika atya okubeera omuwuliriza wa Buddu.
1: Sibu neyanza neyanza ege. Toofa atandika atya kuuza kwela kuuza wa radio Buddu. Toofa limu mpunganjala wanye kibambo radio. Soka wa nezita kalamu nezita kalamu nezita kalamu neze masaka sija kogera manya zari wu. Kewago nezari nga mwibude kampala nga zizu kuwa. Ulako uwe muka gano esande nga nao mgana nga mkotu wange Dawudi muka sane Toofa neka yongo neka moga nga pta kala mledi yeza katina kumanya ledi yobudu nga kuchano onyeleza kutamba kutambuza mpule chidongo lenge chidongo hivyo dogo zeja mati ledi yobudu ledi yomutu wabulijo kwa niti niyakubani nange mba gamba waa yeti wafye ledi masaka
0: aha
1: ulotulimu bigumu Yeso kwa tukubange bidongo, tukubange bidongo, tukubange bidongo Tuwa tulia nga banju dete kate hade Mta kukwele tukumale tukera kwa radio Mubu kutaji tuumarimi ya radio Mubu radio Mubu wa ulige Tugula huu Mpaka sa mkulu ndagula awaso kukwela kwa radio Mubu na wawulida Banga linga kweri Tukubwa noo nechi simba nechi noza
0: Dala
1: Olonga kuina ili simba sube eduka diga ita Erickson Umeyo na dada nga tuina masinya ze wada tetuchia ndona puna matanya ze nsele Kono nga pina nina mkonde mga ngoyo rigoyo njiga deko Dawudi mkasa Ya ina kama mbatu le Kake kutuchia aji ingira Echa kwa sango usungu kwa dada ngeze kumachia seru kira ngeitani soko ngeira Uwese wakumugwa suze kwa mbiogendo kubaka dende kukwa rango nge kutu kako
0: Nge kutu kako
1: Uwese wana kukwa rango nge kutu kako Nenga program za dilenga nakao kusawa mnaana Ono mchakazi ya nanganga dinari wanga nga mkola mutani yao Ono nga nga kubwa na umu wata ayikuwa chati nga kukwa nitu kubwa masimu Ntandika kwa yiku omu utandika munga kwa yunga nze tofe nabi wanga Kamu kena vi wanga. Nyemu cha tof na vi wanga. Kwa majani ro kivi la buganga. Kama mudomo chini tuula tangu kula mnyanya tuula huo tuula tuula Uganda wangu mgeni silaji tuula kwa wabala baku bange vidonga bana wabali nizilinga bana wakula kwa mchapaze niliko na kala kwa siu kero yu mchia mkadume ero yu
0: Mkwano gucha alikuwa simu.
1: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo mkwano kwa hivyo kwa hivyo mfundu. Kwa hivyo mkwano kwa hivyo zivani tofa ya mani tofa ya ani.
0: Ujo?
1: Kwa hivyo kipe kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Situ kazi tofa ya nari wanga kamoga. Kayongo mkwende mwangi. Nemu wanjina wa kayongo wa mwita na chivuri.
0: Nemuru umbisa?
1: Neturu umbisa. Wasanga kutoka hawa tukisitize kunda gido kuso kutichami
0: eh
1: wasanga ni abora abari wa solo mbu yono ya kafuwa kwa mputu lewa kazi kiri sere hili na mumu zimire mbo mchari wa vambi abashara abatu anuiza ulo nji nyo watu uza mwagalani mwamuze kuchi wagamba chitule tuwa note fuwa uliza limna vye wanga Mwuzi waga dokuja kula wakono wa suwa ya batu awatumira kuledi ya muda wakula kuledi ya hudu Nafi tuwa manye tuwe manye
0: Dala dala
1: Mkwuzi wa redi ya mkwuzi wa redi yo Elamu na mauli ya basi elamu na mauli Mkuu ya mgezi siraji vya na aga mwini mtu wa sewu Uwaka kisele ya munga Mwanda mwanda mwuzi nuna tulangaba mwanyika na mwuzi Mwana mungu za mwoto fendabi wanga kwa mwuzi gani kwa kafani ulia Pabla yaani Kwa yaani wali nulu Pabla wanda kwa asusi Mwana mwana yi chichi munga yi ufribi ya soka Mwana mwana mwuzi kwa mwana figira kazi Mwuzi nwa dimanyi mwuzi kwa nabi wanga
0: Dala dala
1: Kakini ukuvulu
0: Tochu ukanga
1: Ukuvera mbili ya hiti bili ya satu Kati ukuvulu Akalini kakatofa kuledi ya budu neka kutula
0: Neka kutula
1: Neka kutula Nenu wagamati ya damu na alumike sinia tofa kuledi ya indala
0: Eee
1: Kwa kila mlado wangi ya bali indi
0: Dala dala
1: Utichi zimba nabi wanga atatuna chitu wazipa chitu malinya Uchi alimbufi ya mauliza waledi ya budu Kofi ndazi wanga kofi ndazi wanga Kaumuge ndazi wanga Mama muta ingira wao
0: Au mama muta alumba
1: Alumba
0: Eee
1: Ni yai yunga ku mamu tena biyo yunga ni yai yunga ku Kati ya ufulaba na sabala ba uliza wala kubasimu
0: Na henga ba uliza
1: Nga ba uliza ba ulangu Nga kumko kituwa nge kiveru Nga isa kakasako yu Nga mande Tutula Tuga paneka tifuruko zetia Naso kupa wano fwani fikira buji wasa angelebe mwa maa njiso na kui ingira huu Kati yonu tuwa kutu ya mwa chiko zetu kia Mzei sega wanga wali mkarabaka la ninyo wa yagala abantu vi Ate kate kwa kumenye kano kwa uliriza
0: Ujo?
1: Uti kwa mwe kabuja zari sato na zi wanga
0: Zii
1: kamchisa wa wakisayo kwa wana kwa ya kuledi ya kudu
0: ya kula Ya children's park Wanewali akatale
1: Tuila o batu gabula Tuli de, tuwe de Sigela kuhila vile ula kuhwe sija kuja kumutima Tutaga mkoda pani zikira kubi ya mauliliza Tula kubodi ya ukuru Olo nze mtofa naliwo nga kasanja sanja Enga hapa kuzi wangi vina baba mpabia hapa kuzi wangi vina baba anja gala
0: Banji
1: Banji
0: Eee
1: Usumazo kukukuma mmatu Chivuse nabi wanga Kii ngi desangala
0: Eee
1: Kii nemi desangala
0: Eee
1: Chukuye kaba sema
0: Eee
1: Mwe mambala makanzu
0: Eee
1: Enjino mchivi mbairo sabu nyechambala
0: Eee
1: Kini wa sisi inti vali kali isizu
0: Eee Ne hajibulasa Chotela
1: Ne hajibulasa
0: Eee
1: Kapuna kukaga waza wakulu onda Hajimulasa yenga yesi mbonga chiyamani Mwumla ya Mwumla ya mbasa komu Basi ya ndige yesi mbala ya mbasa komu pasi ilaji mlaso baga ya mtu wa singa kutambla na yolo mazo genda mbitu
2: eee
1: tata chibite chaso kecho
2: mmm
1: ono kati nipo gende mbade mwela jide
2: mmm
1: mbwe asa dubu gende
2: eee
1: ono ngarine bende wedu nyana maa wasari nyana maa
2: nyana maa
1: nga kubaka mpala yena bu gende
2: eee ya ina nemu nebo babe ilange nyana maa ubaba muitangane rinya alianva mmotwe
1: atalibu gende
2: atalibu gende babe ilanga wapiri ngabali nyana maa
1: kwa nye mwela ya sabu sabi waka waka nena nena masuba
2: ndozo yu wena masuba
1: wena masuba kwa jafundi ya poyo
2: baba mkama amusasile
1: ye kwa chukubanga mbio ufuzi ya nitaibia ufuzi na ye kati kwa nukunda muka ula paso uka
2: ee
1: tofa ingi na mwela diwudu jitu kwa nukunda mwela wayo mkanda wayo kwa nukunda mbeza fans club kia matumulonze Munga banga buga mitize mala basi mneka
2: eee
1: mzi njako wata na kuwasi zivatuari mbola kije mugenda
2: dala
1: akazi nila kansa eleza mbaga amba sose nabi ye wange kifuchirude mu
2: eee
1: ila mbasi ndaka waka waka yetoko ferebo na mpubu kubasi mze wama uli wa lady obudu kuba uliza wa lady obudu
2: eee
1: ngeenda chukuba muja kune unya
2: dala
1: tuge na musiki akalu kuku mdongo na uyo katianga omkuu kuna kwenye kendeko kandajari ya wamba asonywe nga inaba kaba sute kula hini nienga tofa inaba jami kwa sanda baka mungu kama muto bakule ya ini jamu na makauna habili akalune kwa uta ono nyingi nabita uya lady ude ya mauliza
2: dala dala
1: katitofa ngamba katitofa kuswala afanali nfa ilani
2: dina
1: mwembaa tampude mingi sanga ngulaji unji dembu wati suwaka kukuza alaji jeo
2: alaji chusiza
1: ila katinaji wanga uwezi kukuza tofa mnaji wanga kukuza amanya avini tofa mnaji wanga watofa wabudu ila kukusanga wakana kwa tofa wabudu wabea udawa uwoku uso ukunda
2: we wow
1: ulungansimba maka ndamu lady ubudu na gulungu wakaga zao wana sana likila usimu kama wangi
2: muna angetwe ya nzizewo bali kutuwa galabu otio
1: usimu kama wangi
2: kati alie ya mazoku ulida tofa jati o kubero wa amanyi mubudu
1: kukundi ya
2: nzizewo umuwade bulungi olugendo jeruava
1: usimu
2: ateno olubera munga to yuga yuga
1: usimu
2: bintu chibi ogama nti ebanga liye maze mubudu binombie nyumirizamu
1: jobi inji
2: kubanga
1: chisoka chenye nyingi rizamu nga tofa
2: ee
1: benyini na mani ya basajja ava wangu mzee singa mwo mwunti
2: ee
1: benyini na mani ya basajja ava nene mzee singa mwo mwutoni
2: ee
1: ni yake jeri nga jiba singi dadala walo kubuga
2: ee
1: kubanga kusajiri siki zale jo hudu zee kubarama gombola
2: ee
1: ringa tofa nebanga jeri
2: dala
1: Sigumine nda ula ya gigi ya ukulebi ya hudu wa kumanyi niri wa siji yekoma
2: eee
1: aa mba si kumanyi
2: dala dala
1: au mba siya nyumiriza amu
2: eee
1: akisha kia sumo kwa zala cha asu ukutu mbenye kulebi ya hudu mbri ya gomba kato sendezi wanga ziki ya bada bebu mbya kubaji na kulebi ya hudu nga abazo kulambu lako nga baga nambu kwa kuzete kwa fani ziki labu ya fe
2: eee
1: ulesema kula jano mgezi saa lungu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw nimuga nimbaga ba amusoke mugende kugulawo ndi wasim na beto fe nari wawo yagene bwa plan okula fali zikira biye mujako
2: baba kuzi ne sarongo bwana bwandege ya yafa
1: ayafo yabandi
2: baba mukama musasi
1: wene cha mukaza ko bwana bwandege ya babimba
2: yebulu yakubanga ngalwa saba
1: aha
2: alita bwana bwandege ya
1: bwana bwandege
2: ya Jose Chameleon
1: aha ati bajja nange bwa plan bwa plan nange yenkozesezza nabajitwala ati wala kufanzi kila bwana ora nakumbuza bimalo kunganya nabyo nga fani zikira abuwa na wembu usemu kusi tukapuja ku radio
2: musa bubato ongoza
1: kusa bubato ongoza kwenye mkulu katende yali munga general manager kula mwofisa general manager ambuza kani nakatano tofu wadoko zoti yanga mwenye nyola baruwa nga ajikuta nga sigala mwofisa ya mzei sigawa mbana ndia wakudiziba mkwa mbana nzize
2: ndibudu weja
1: mwena kuno mwezi mbanga weti ne mbanga weti no mwaka ngambo na kuzo mwezi za hali habili mutano obwe kumi hili habili mwe tano kofu katuza fe kwa kato kuzo waza fanzi kila kwa fe yawa
2: nabiye wanga
1: nabiye wanga tofa ye kaye mutata ina chance doktor kubansi amanyi tofa ni jiyabia nga amanyi yo echo chini uza mbauza jwa wakabu ito kumbuziza doktor na niredi amanyi tofa kumaso ni jiyabia amanyi yo
2: ni jiyabia amanyi yo
1: kubanga ya jia kuro kutoko za fani kukirabu nado uwe kubiri nga tuku kuzeni hafi evi kutengeza kugula uli ya tofa ajimani
2: ate nkaka santi nesimu ya ino kubanga ajirina
1: ate kubanga ajina ilaze ndoto ya nanebe sungo kunota manyiki doktor ya kwa ali kisone chumuga manyiki mugamba tuwa ali nabi wanga au ni mugamba kama wanga wa kwa ali kufuna mnena kusoko jifuna ina chumugamba na ina damu na mugamba titofa siku gami kifale ni wofi ya soji kungu di kumanga ya mkulu wana ya wanga fanzi kila bunga bakunga kwa kutu kuri ni inga bari kumutu watu sa nyari wanga ya nafu na kusajia saja kata mla kutu bakalaba kati hede udo mai jifunye miyo mkama wangi
2: oje nyumirizamu
1: nje nyumirizamu hivyo
2: bichibi yoga bichibi yoga manti obye nyumirizamu radio budu bie koze mubantu
1: kechecheso nga wakulu chombuziza ziwa fene luanga ni mwabu zane luanga lede bude kwezi emu ya soka nijanga kumasomero wa wabalama nga besomero lia suwa lensi rama sakalo jala njuli na kwa hawa kuku vitabu uwe lede bude ya lede kwezi tofa kwa zanga avantu okuba nentambla lede bude mbadi ya unganda ulangamba tofa kuge nda mmengo kulanya ni ito mbega la tuwaka la batu mkumi ya sato kabla mna liye wanga ya batu mkumi ya sato nabaweza nabazi mtuli nga kubase ya linki tugende metula indigede mengo kuchara tuwa yo kusafikiri za kutu wa yo
2: teka yo uwaro
1: unatiyame kwa asha manetuli ya ntunywa kasi kati se nyo za mredi obudu na laba tuwe na zanga banji na kia kwa achiri ya mocha redi obudu netofu
2: mwage ndi mengo ne muwa yo uwaro certificate mwezi ni nana kati
1: ila kase bati mmanja kudai mkama wangi
2: doki ya
1: umina ila kule mkulu neono mbeja ni haji umba ni bagambu mkama wase nina zonga baga la mtu kaka yara hui vena wanga yege nda mengu kuwa lady hood
2: nariye wanga ye ulira yete ngerede
1: yete ngerede
2: bweba basi bajiteke unga nariye wanga
1: kesebo katetebe imu kwele toto vende nyumi zaamu kujake ilanga bencha ila jinichi
2: wali wono umu wako uba mwaka uba ya debili mmeka uba bili ya bili mwe bili zikira ngaba ina wano umu wana ngari mukamo kabinka no kolimi oluganda
1: ngave yu ngari mtapkwini wapisi jina unari wanga yonu suwenu unari nyumi zaamu kubangira nzendiku ngo wa mauli wakachoko kaba zabi ilani somi ujaji mwana

0: Sir. Kata nafula mwaku somo zibwa na hapa sumisa henga ya mumpia kateke dako. Mkia kukubaye na amani.
1: So nanta mego ebye mizanyo.
0: Akamu kano
1: kulimi Oluganda. Ugomukisa gona gubera wakulaba anga tubake tafali leteka kubandu.
0: Katingina chungina mwa amani somba mwana.
1: Uwae tofa.
0: Mwana wangu.
1: Chibitu chisembede.
0: Yesu.
1: Chicho inzo kuogera kuchibitu.
0: Chibitu mbeto mjeni miza mungu na wabokile chigendo ukujia.
1: Kumanga cheche no chabu gombe.
0: Ochi mani ki olichiko wakala hondi chibitu chibitu chabu hei na limu hendi. Utofa mamari mna asude mstudi mbundi utatu langa ipatu ulifadese zanga.
1: Mboardroom.
0: Tuledi ya senka deri.
1: Chariko
0: ni chairman wange ajumla sa mbukime mba sa Dubai siwa yari wali mwambana makazu mbidi ya sangala mkula kisina tukamba nchi mmoze ya gandhi ente shit bitu haba tupa jako sese na hii katuba tizima chizitiamba na hii ya gamba ati mtu wawai bawai kumye sato chata tesele uli na hazeka hapa nalimyo mtu wawai na wane sato kumulianga ya gamba saa yegi desete na gamba ti ya badate isa sere ziveo mta ingere bingi zunga wakoze ki mga wazi
1: abantu bebasa nyuke
0: mwete katekwe nali mwendi
1: kubanga tuwali mwuruchiko na hatu ganti omuntu wakuulirizo kufo mwaka lwe gutandika paka lwe gugwako nga agula amanda atako ze samanda asasura masanyalaze na agamba nula omuntu nga atete nkanya akuulirize gwomuyinza kumusasura otya fene chibuzo cha tulemo okudamu na tugamba okuva nerere chibitu chibe cha bwerere na fe yengeri je tinzo okubaddiza
0: atisha asa cha agala muze cha baya gaddi tusola mugale ne cha agala ga ya cha gaddi
1: ate okuva le cha tandika abantu bafe bache nyumirizamu naga
0: na die wanga ye cha tinzo kwa bali chibitu ze mendoza
1: mwaka kumwaka ewereza ababaka
0: mwaka kumwaka mwaka kumwaka tuwa amu inabionga chasuzo kwa kari kibitu zimeduhoza
1: so na asala unaganti mwaka tugufundi kirenga na abantu bafe abatu ulirizo mwaka umulambe berenga abaka ya
0: chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile chile kukubanga simu katikuwende sawa sawa mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mbaku simi ya radio hudu ya mbuna kudaku simi ya ntofa nari wanga ndiku simi ya radio hudu
1: naku zino inaneka kodi kwa yonge lako nze tofe nari wanga ayogeri la kusimu jena wangu la kuradio hudu
0: jena wangu la kuradio hudu ranze tofe mbuna ya ngegamba kweti senga na limu kazi nga nga mwenye la lady bubwa ina la kudina kwa lady wudu nga njina mbasajia sandi fumbi kwa leula mzi kwenye kula lady wudu nga wana zili nga kwa wanji lady wudu kwa kubaba tuwe kusa za lady wudu kwa kwa gala bifu bifu kwa uliza mara nyesu sika la mutu kwa mwati mwuma nina bakari nina katofu mbabi wanga kwa ya juuliza mwe wewe ndo kwa juuliza yani nenda chikumi kina peche na mwetani
1: dala
0: tuchia kwa radio wood
1: dala
0: wewe ukunge ya utongeza kwa radio wood wewe ya kungamba
1: wewe
0: mba ndi mbino kubanga mba ya wakwe sigala kumuli yangu nisikete lako radio wange mba ndi lako wawuliza kubanga ndi mba siri uwe sigala yoke
1: dala
0: tehebi ya fuka ya wawuliza bila isi watu fajula ya kwa chini
1: ndiye yogera
0: ukana kwenye mweza mredi hudu mkama hangi
1: bichibi hota inza kuwela bila kuredi yobudu
0: jesi inza kwa kuredi yobudu
1: nizitu
0: kila mtn ya ngeichaga basi mzineza color box kwa aliko uko mwama kuredi yobudu wakuba anga simu no vato ya vato uzanga mpango lao simu ya color box
1: wanji
0: ni mwa mchala wa nkuruwazi kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa h

0: mbanda wangu walese waka wala inawe mkini kwa wala kabili iti
1: ee
0: kwa wana nga mama u
1: aha
0: haba ulizane bakuwa mbaka tibuze mwono
1: haba ulizane bagante ono yasinze
0: ono yasinze
1: ee
0: mbanda wangu wakabili wa mama u mkade ya fana stanzia na kapili ya jiko isapaka wa bekadua
1: amina
0: leji mbanda wako de kanzu
1: eh
0: wo kugula yeja ya ya makanzu au naona kuna kanzu
1: eh
0: yote salingi wangu ndengataza kama radio hudi si ajivanja
1: amina
0: yo ngoma uza wale radio hudi
1: eh ogamenti nochi
0: kwanto
1: ogamenti nochi
0: ndo radio babadi bampanga ba ndaba abakozi ba radio
1: eh
0: aba ampati nyumbe za nenge visinga kutila
1: dala dala
0: kubango mkua anu kujia mredi ya hudu
1: ee
0: kubangi kwa kujia mredi ya hudu
1: ee
0: atenda wala nake nkizo kenda kwa kuzi wa mredi ya hudu
1: ee
0: chowola wanze vunamba kwa langa baana bangi nga baana bangi abansi nga kemi yaka la bakulu wanga wa basi changi
1: ee
0: sila mkuzi wa mredi ya hudu alijia mbe baga wate tofe mbe wanga namisa mama
1: amina
0: nubaba ya nze guni ngele wale
1: nubamu ganto yye tofa
0: mba abma muwaidi wadakula kumpe uwa dakula munda
1: ee
0: labu namba inako mkwano kwa chinkani
1: we wawo
0: hiyo nabengela vya lady wood
1: amina
0: akalako ugereka chiko wano kugela kwa
1: tofa
0: zinamina eze bali bali
1: tofa bintu bakozi chibo inzo kujukiza boga mati nzijukira budwe baddeko na abakozi nga gundi ne gundi kwa mulimo atali wo bisere ebyo yegomba nyo kumanya abakozi abakoleddeko ku radio buddu ojukira abakozi nga bani
0: au soka ne pasko muwanguzi
1: gundi Michael
0: maha Michael muwanguzi
1: ee
0: niwe niluko kabanda
1: ee
0: abati yo kabanda
1: Ee
0: Mzeti.
1: Ee.
0: Chigongolozi.
1: Ee.
0: Waluono walugendo Mozesi.
1: Ujo.
0: Tugera bana ba DJ kaina umogani.
1: Ee.
0: Kaina kweze.
1: Ee.
0: Tuina unono. Loni.
1: Ee, Roni.
0: Loni.
1: Ee.
0: Kasa abachala ono mchala mkwanu kwa ngono wali mtuwe no mtia no ono bagala.
1: Bagala Joy.
0: Yeye wa mashaka ni ndio alikuwa uchale chake chini nini nao? Chini nao wakati tanga ni mama.
1: Mafaranga.
0: Ile mafaranga.
1: Eh.
0: Leo zetu na imechi kumunga ndio kubanga simu na nyimbi ga.
1: Mm.
0: Chai simu na kiao chibele.
1: Eh.
0: Wenda kuna basi la mvu za tofa tuangi. Ukubita kii simu cha sio kuvidoko. Nga mga chesu mama chesu kufideko
1: ee
0: uru kwa nga mkwano kwa uru wale kwa kalana
1: dala dala
0: nga chika siku nyumala kwa nga mkwano kwa achi
1: mhm
0: kwa kalana kata wapati kwa mwiruka
1: mhm
0: neu ya jiao
1: ee
0: ee ya jiao kakunda ya kufideko no mwa mwa maiki
1: ee
0: kisa wawo nzesu zesu na kajina mbali javangi
1: ee
0: kuledi ya wudu
1: mhm
0: kubanga binasanga kubu kata kata mkudemu
1: kumpi wa jena mwane jabo no nyo kubwa tofa ngo balabi
0: buna balabi
1: batono nyobo umisi nze
0: aliyomu
1: aja kubwa aliyomu
0: aliyomu na ike gwedi na mpikiri
1: ee
0: asanga avamu oyu
1: ee
0: kama tekeza gulungi
1: ee
0: kumbudu kwa maike chifini
1: ee
0: aha
1: tofa
0: ntanga niya nalasi kate buna buna buna
1: ee
0: buna mba manji
1: tofu muntu aliye ya ulirize sawa eno mbubaka chibu omu waku miaka jinabili mwetano
0: miaka jinabili mwetano
1: ee
0: kansa koku okuwa kwa nubani nangi betambu za wendara meje nsangala mambala makanzu waluwa nosule uunja uundi wanaitanga uwa nongochambe kule wa mikoma au mkwano bangono ya sigara mmanya katano ngono Evunja ko. Yenda kali mera ndo mpenda bulule.
1: Eh.
0: Nabe kali sizo barazeti je bali alu kali sizo.
1: Eh.
0: Sina naka wesi.
1: Eh.
0: Sasa kibi daba ngale kati nafu na je mpoje dimtwala.
1: Eh.
0: Nese nakule evunja ko, ndo kimbu za tosa kuzeto chimwe chikubobuto. Ne ba demu demu kwa kata nyo buto. Tusha awe ya tusha anyo nda una.
1: Jetuli.
0: Jetuli ya bo gama tofa tandike emu kwa emu. Ne ngamba tanga mwezi kutu genda wa mwudu. Nganga mchari kwa kutu kamu.
1: Bakunge bakunge tudemu tulabike kwa kumiaka abili mweta anu.
0: Miaka abili mweta anu. Nanga jenge deka wa sila jisemi tegu wane. Ama kwa mwudu wane. Ruka ya o
1: mwudu. Sila jisemi tegu.
0: Mdemu chitimu chaga ya mchidembu to. Kwa hivyo sija kwawe langawa kutuwa mwitanga mwudi ingu wa boda boda. Katavuta mdoto kaya gambo wale hedi mwudi ya mtu takumwa abatu mwagala. Nga hivyo sija msubuzi mga kutimbea boda boda nga ina ambazi mwagwa ine nyara hedi mwudi wa kusuala. Msubuzi na jamu mwafuna seti.
1: Ateche tusinga foku benyu mirizamu.
0: Esu.
1: Ntibanji erinya muri funyenga muita ku radio Buddu.
0: Esu.
1: Na yene muri kuma angali tukula.
0: Eyenso
1: nge. Tewali wo muntu akulupanyiza oba akumpanyiza bintu byabalalanga ayita muri nyalino.
0: Eyenso nge ku.
1: Musigadde kifana nyinga mu kikumi nga kyecho kirongofu.
0: Esu.
1: Dalada mugana nge tofa.
0: Mugana wange.
1: Mwatu twejjukanyizam.
0: Egaba
1: olugendo nkulabi okyalu jukirira ddala bulungi
0: ntendoko butoyi
1: tumira kubannaffe
0: kasoke tumire nkwanda nga apya akaga takulede ebuddu gine nyaka abiri mwetaano kwa miaka abo mwabiri kudala mwabiri mwetaano nibali kutachikubaka na uga kamoga kasitamoga na uga kwa dayi wabu eyo
1: kamoga ali maugora
0: yeme kako jimanzala Bishivi da kusaka jamii bijara kachuku bajali mungu jamii golo. Wafanya mbwa tu kwa golo mpya muri zampya.
1: Mbwa tuari.
0: Wari wa nyika kuhusu wanuti na umano muda na kwa kwa sasa zime sisi jamii tabu suru kwa kwa buganda. Sige na muni ndiye musaka zintizi. Na kujamii tu sana bi wanga mdomo zinga mtanda mali kumas. Aje mchibi sikineja kunda.
1: Tugenda kubera. Kuzi uagama nganti katono musaizi.
0: Nenga mudogo zine mune mudanyika. Ni msajja singo bunene. Banga lebe ya tumbula, je ko maje ko mobulene.
1: Dala dala.
0: Ye nanga ne kubale paka na dalinange. Ni baga mo sango mo kata kunali waka ngata amanyigo mo kagumu. Ni to fomo abu nga manyigwa emi kanga emi kimbe ka. Akinja ulale de budum kamanga yeye.
1: Kale mugana ange.
0: Sebo ni yanzo kuchaza.
1: Ndabida nyo mama muto.
0: Sebo.
1: Chairman Isaka. Nabo nani nabiyo wanga fans club?
0: Kade mgana nani otanyo nyo.
1: Tube nyumirizamu nyo.
0: Baka wano namba sumide.
1: Dala dala.
0: Sebe zempu laba unaba doito ya lakada unaba unaba unaba yambi kaferebu ito nero kuangala.
1: Amina.
0: Sebo.
1: Kale mgana angi?
0: Kale unako luji.
1: Amina.
0: Daku dingana.
1: Wewa wechari radio Buddu eyomuntu wa bulijjo tuli ku 9:8 ne 9:5 akawumuza 5 wetusinzira romu sazza lya Ssaabasajja e Buddu oyo nno tubadde tuogera ne tofa ennabye wanga ye wa mawulire yasooka mu fans clubs eza radio Buddu yagamba nti ye kasajja katono mu size na ye mu bigambo ne mukumanyika kayitirivu Tofa tukwebaziza wabali buta chuka chuka wabali kuwela musajja mwesimbu ono ye munafa tugambia atia banafe babi nojo agro center wali enakatete bategeza abali mibechirime echa kasori mwena nti kasori wabwe owabi nojo amaze mwato kubela nga tekebwa tekebwa kasori wabi nojo ya kakasibwe chitongole echebi obulimi akula mangu azito wempeke agumira omusana tata wanyizibwa nyoka sana binojjo abatusibwako binojjo abatusaka ensigo yabwe mu bitundu bino wammanga kale gwe yetaze ensigo ya binojjo bagamba nti olunaku olwenkya ku mande nga asatu mulumu omwezi guno ogw'omunaana bagenda kubeera kyoterawo ku Starlingi okutandika ne saawa 3 ezo kumacha kala abalimi mujje mwefunire ensigo zino kubanga tugenda kubeera nga tuyingira ebiseera ebyokusiga tujja kusembera kaliisizo kugombola kusawa mwenda ezolwe gulo kuruna kuro kubiri ngenda kuzo mwezi rumu omwezi gugenda kubera gwa mwenda tugenda kubera ikino ni kukereziye sawa zijja kubera satu ezo kumacha e Masaka kuri Liberation Square Katwe kusawa mwenda ezolwe gulo kuro kusatunga biri omwezi gwa mwenda tugenda kubera kalungu kugombolola sawa satu ezo kumacha ekyamulibwa kukatimba kusawa zijja kubera mukage ezo mutuntu erwabenge miwula mu tauni kusawa mwenda ezo lweggulo kakati ku lwokuna ngenda kuzo mwezi satu omwezi guno ogwo mwenda binojjo tukeera eri kigangazi mu tauni sawa satu ezo kumacha ekyaka munya mupala kusawa mukage ezo mutuntu ebukoma nsimbi ku kisaawe esaawa mwenda ezolweggulo kulwo kutano ngenda kuzo mwezi nya omwezi gwa mwenda tuli matanga ku kisaawe esaawa satu ezokumacha bwe tuve matanga tujja gende ebukulula kugombolola kusaawa mukaaga ezomutuntu tusembera luka ya kumuzikiti ogwa Mariam esaza jja kubeera mwenda ezolweggulo e Kampala binojjo Agro Center tusangibwa natete ku kizimbe kya God With Us Plaza okulirana Centenary Bank oba tukubireko ku simu zino 0 7 5 2 2 7 6 5 oba weereza obubaka ku WhatsApp eri ku simu 0 7 7 4 15 9 9 kulwa makungula amalungi lima era kozesa ensigo ya kasooli wa binojjo togenda kubeeranga wejjusa tukyali mu biseera mwattu ebyokujjukira emyaka gino 2-5 nga redio buddori mayengo gempuliziganya ebaweereza tugenda kubeeranga ate twetoolola mu katono bwe tukomawo tugenda kubeeranga tunoonya bannaffe bwe twatandika redio buddu okujiwuliriza tugenda kubeeranga tukuba ku simu wano ate tukuwule bannaffe bwe twatandika okuwuliriza redio buddu eno mu biseera ebyo we twagitandika.

0: Inkwaniriza okumpeoza jenda mnana kaumuze munana ni jenda mtana kaumuze tani ya Radio Wudu, Radio Monto, wawulijo, wawulira kayimba kumanya bumanya antizibera mpaka eza masaza gabu ganda. Aslivia Sabrina Gemanya atamukede umal ya mazido kubera ngatu kamusaza lia saba saja kabaka eliebu vumo kubera ngatu sako gemu yona edachi kechenda angawe gendo kubera ngetambula makati saziri ya buvuma anesa za eri ya buduru na kuluwa lero enakuzo mweza sato omwezi gwa munana mwaka gwa biri abiri mukaga tugenda kuweranga tufundikira group stages mumpaka za masaga Uganda biri abiri mukaga erange chibuzo chiri nti masazachi agagenda okuberanga gaitao ogenda kumutendera ogwa kota finals byonna tugenda kuberanga te tobitegeera ona kuluwa lero mipira minji jigenda okuberanga jizanyibwa saziri ya buvuma abage na kuwe na nguwabinka na utelevu ne saziri ya budu eranga game yere kuchisawi chochibaita saza grounds majo atenga buloli abage na kuwe na musiki necha dondo busuju bagenda zanya buwekula atenga saziri ya kabula bagenda zanya singoko chibagenda zanya bugerere maugula abage na kubinka na nebu tambala atenga bulemezi bagenda zanya busiro gomba bagenda kubinka na ne maukota atenga chagwe bagenda kuwe na musiki ne sese kosa jejempira angayo jigendo kuwe na ngate jiz zanyibwa ona ko lwalero ekibinjo muri buddu beba chukulembedde chabulange abaina points 18 cha dondo bali info cha kubira baina points 16 then ekibinje cha masengere chagu ye chukulembedde abaina points 22 gomba mchife cho kubira baina points 16 then cha muganzirwaza abo tambale bakulembedde baina points 18 atenga maugula baina points 15 katugende watamkede umalusebo
1: baba
0: Jori
1: Jezuri mpila kumazo kujiwa kaka uwa mkatera kano yetimwe staza elia wanape ababudu yetimwe staza elia wanape ababudu ababu vuma aka unge za kuru na kuhuwaino wano emajo njago kutageza kukonji egeme vieno kwira ngate esema yo aka unge za kuru na kuhuwaino jige na kuhuwa mingi sabina angawa kutageza zako jige na kuhuwa ngate jisambiwa so jige na kuhuwa ngate ufuna update aku update ngamu jigele kwera ngate jita ambula alwewe na omurunja uliza yomu mzobi chef radio hudu hudu cheno nya kukulaba ngate kure mbele chiminja echa masaza mwaka munu wabili makumi alili mkaga ngamu gini mkwera ngate kutambula atenda chime saza ilaba nate ababu vuma mwaka vandamu mpaka ezo mwaka munu wabili makumi alili mkaga ngamu zimu kwera ngate jita ambula so mwaka kazo na ichenda ogena kwera ngate ozikunga darabrunji ngamu zigendo kwera ngate azitambula agowe na omulunga uliriza iyo mdomizo radio hudu mteka tekeno angabu egendo kubira angate etambula sofi wakalira mbukimo gena kubira angate mbukimo ya darabu unji agowe na omulunga uliriza iyo mdomizo so, wali okaska baka fedula wati mesaza ili abu vanegucha atake kuwa mtuwa msambi kwa tagata kaligasa nigata ompia bugenze mkona bugenze mkona kari nabuvuma echa inacheno nya hezi chigana kufi lako tuchidigana kufirako iranga budu wako ze mkuwa nchuka chuka na damu timu ngabu ya sandise amasandi ukuli masembe siraje yugira kumasandi mutebi Patrick umasandi rubeza ratif kai Peter umasandi kayongo Michael kai Justani kai Justani gata katende akwa mbosula isima na amasandi ukuli agamili Ivan Kanda kuda adega mtegula agamili Ivan Kanda no umasandi ukuli tatumu sime gwan matu amasambi yabo walu wa sude wesa siri ya budu ya kucha muntawe atande kwa mtuwe awado msambi kata mtebi Patrick gugu nukuzema tu nateka kwa mtuwe negucheda ya msambi kajastane agwade kwa gantu msime matu nani gafase chengulali agwade kwa msambi alina watime saza ili ya budu ya msambi kaya pita wesa za ili ya budu nani gafasa ni afuna ya maguchi watime saza ili ya mfuma neguja wansuano ya msambi kaya pita nani gafase mariga agwade kwa katende Akram neguja msambi gata wesa za ili ya budu agwade kwa msambi katende Akram nagure tanga munji ani afuna ya msambi kanda wesa za ili ya budu ageza kukuanga tete nkanya agamili Ivan Kanda wesa za ili ya budu omtila kugenze mgenze kwa kaska watime saza ili ya manafe ababu vuma uvuma wasambe kuli nsile kuchepa ndokipa umusambi kata onzima Robert asiri kwa umal umusambi kakuzi Aziz Lucastro Patrick umusambi Eguma Geoffrey yogira kukamia Ashraf ni umusambi kata Sijari Simon ukusaka West Rogers ni umusambi kwa itabali Dawa Kasim umusambi kata Chesacha Ibrahim ni umusambi yamo budu mungu na guzde ni umusambi kaija sana lene tua umusambi kaija sana alemele kwa budu wadege na kuangete gula nebakastedi bawansuano abakimye sasa eri abuvuma bageza kukwanga batetenkanya bagwase bokubera wano kuvuma abakimpresa eri abuddo nyakuta mu namba 2 jobaise nebakwetanga munje kaligasa ligata atadao nyakuta wansuano yemusambi kayongo nani gapa agwade ko musambi rwatakatene akram abakimye sasa eri abuddo nagunyiga bana nyomusambi kayjastane owesa eri abuddo yona afunye bunje kayjastane kayjastane kayjastane ompe kugenza kugenza mukona ompe kugenza kugenza mukona Yomusambika ijasane Arada afunyizo mkongo Musambika kwa wateka ijasane Kale na mtene wakuteka machigere Nekugenda mkenzu wa weru Waliye kone ligendo kwele angateli cha Waliye kone ligendo kwele angateli cha Yatimi yaba nafe aresa seri abudu Eranda bu Musambi oyo kubaita Kaliga asan gata Yagendo kuwanga rete kona Wakine sasa eri abudu Yomusambika kaliga asan gata Agenda kuwanga rete kona Wati mesaza elaba na sababodo Nda chikazinga nya Zakata mla kudira lino Magureta Nekuche mkwe Unagochi sebo chisi Ela kugenze kugenze neguita Yemusambika ijasane Yemusambika ijasane Wati mesaza elaba na sababodo Kale no baba wagizi Baru wa mbali wa sati wanaba tanu kumi Nda kutisa wichino kuanga nawe waka Abesaza elaba na sababofuma Wama kwe dira yon tibali lage Yemangu simulanga monje Nekuche wansuano Wati mesaza elaba fuma Bageza kuku agenda kuwanga basimula ye musambi masembe sirache gufati meseza ili abana pababudu refu na mugamba simule diva masembe sirache wati meseza ili abudu agenda kuwanga simule diva na simule diva nyinga sumakachini nebuja bani zo wansuano umusambi rubegaratiu wati meseza ili abudu nebuja uo yuna finye buru unji abandu umusambi kaipita wansuano kaipita tafunye nebuja wanzeno babu simu denga muamfu aniafunye mbeni matu tafunye matande kwa mutwe nebuja kaipita wasazili abudu tafunye nebuja wansuari abandu umusambi guwa itasaji Simon wasazili abufuma nebuja nga munji budu mpira babuja uo ugu nguze ugenza ugenzuru kwa kaka wati meseza wakasuka batini ya sasa ya mfuma mfumari wa so mtenso buwa chandala isima yaliko mtendesi obe mmiko mtendesi kusasa ya mtu budu ngabali wa so mtenso buwa chandungu Simon omwaka budu guya wangu na chukopo dungu Simon yoyo njabu mtu guza kukunchi ya mmiuka na ye yabani wa mchawo yabani tajika Simon yabani kukua saga nye mimo no mtenso buwa chandungu Simon egena kwa kukisha sime sasa ya mtu mkwate kwa msambi rugerati yabuno watimia sasa ya mtu na kusimulanga mwunji yuno msambi katene Akram uwe sasa ya mtu wakufunye angeza kukwanga tete nkanya na kusimula kaija sani tafunye neguja wansuano yuno afunye mwunji ya msambi Aziz kakuo zraniga maguja uo neguja wansuano kine sasa ya mfuma masemu ni bafuna mukajoz akani akachitaka negujanga mwunji nujanga mwunji unatagia kechifuba neguja msambi Patrick umpira guja uo neguja misinde bagesa kukwanga raia patande kwa mtuwe yuna afunye mwunji abando msamba chime sasa ya mkubaitra kasim na umpira maguja uo abachime sasa ya mfuma neguja anea kuwa mzonto matuwa mpira guja uo neguja wansuano mwakwate kwa msambi kaipita uwe sasa ya mtu yuna afunye mwunji ya msambi kaipita uwe sasa ya mtu nani gafas uwe msambi matuu neguja yuna msambi kayongo uwe sasa ya mtu neguja kaipita agweke kwa msambi matuu uwe sasa ya mtu na kusimu langa mwunji ano nyo msambi alina abando msambi ono guwaita yimusani kwa ita agabili Ivan Kanda kina kubuna wabu chewo yesanza ili ya mfuma unama bini jiwa ite basa za soka yimusani ono kwa ita abado msambi wesanza ili ya mfuma waseno resu na gama njumpia huise egina kwa ita trenya chini yesanza ili ya wanape ababu mfuma ababu blaga neguja yimusani ya sinya gubaja lube garatif wesanza ili ya mfuma na kusimulanga mwunji kaija sana yenga yetu mela yika neguja wa suanu mungu naguze mubanga yimusani usula isima na teka kwa mutwe una gude chugo nagama kwa kapka watini ya sasa ya mfuma neguja ya msambi kasiri wa sasa ya mfuma gata msabu de chigere na mugamba wa suku biisima gata msabu de chigere kare nguge na kwera kwa sisimula watini ya sasa ya mfuma nengo msambi usula isima agude wa ansi kare no mpira kuna guwari kwa bantu wa sana nye mbanabu dutemata mbute wanji kibata mbudevanji atena abe waka baga mbetimo zeje ya famu semana mansonga wachi wa jokwa baka pila kano neguja matande kwa mtuwe abando msambi mtuwe Patrick gugu na guzele guja gugu nze mgeo nzuweru kwa kapka maguja kwa nji refu na gama kwa kapka watini ya sasa ili ya mfuma refu na gama kwa kapka watini ya sasa ili ya mfuma bagenda kuwele anda atu baka siko mpili mfuma kuredio kudu kwa lii kuredio ya mtuwa kuchenda muna na kaumuza muna na nechenda muta na kaumuza tanu mwe wazi nye mwari yudala mwe wale kire anga tumu uliriza bagi na kuanga baka skediwa awati mesa za ya mfuma bagi na kuanga baka skediwa uge na kuwa anga tugucha agena buka sika munga we neguja anga munji naka chisange kwa mtuwe ya baguchi wa msambu tiri pati neguja gugu nguze afunya msambika ije sani nani guwa mpira yuno msambika ye afunya burunji uwesa zili ya budu ya banyi guwa mpira mara nye msambu kwa itakanda ya kamu kuwa nyavara kwa mkwe kanzu kana na vigana yuno afunya burunji ya msambi Adamili Ivan kanda uno uwesa zili ya budu kanda uno kundu mabili kwa mbrengo nani guwa pate tongu isi maa mpira gugu nguze ugenze mgenzu kwa kaka wakini sasa ya budu wakata batini sasa eli abuto bagona kwanga baka sikegura emera bwetu retambla ikira binjo jiri mkwira nga teji sambiwa ejama sasa ugenda kwira nga te ufuna update ugenda kwira nga te ufuna update kari dembera bwetu retambla mwemari nyene guja gugu nguze yimusandi istima asemu na afuna na reto urukurosa nebateka kwa mkwe anyafunye wanseno mugu kubate guja neguja neguja neguja neguja yisaza ya mfuma maguche kwa ini maguche kwa mpanga neguja neguja abando msambi nukwe cha rubega ati tatande kwa mkwe neguja wansuano bageza kukwanga raia msambi usuwa istima akutande mwuchigere negugena vienzi neguita ugenze ugenze nukuita embera kwe tulutambula radio mtu kwa hiyo radio ya mtu wicho walibu sige kule ndete kwe kula bini zero busuje kule ndete kwe kula kwa zibili kuwerele jeni kire jama sasa ngawe jini kwe nga tegitambula wabu msamba tume sasa elia buwe kula wabu msamba tume sasa elia wamusamba chini sasa ili abufumali wansi wamusamba chini sasa ili abufumali wansi nienda chenga kwa rukute geza hebu suju alikuwe kula kuwa uli bini zero ngamu kende mulala kareno buli gozi bilu kuwelele yegema ngabe ni mkwela nga teki tambula mkasera kano eni pe minala minji egini mkwela nga teki tambula mkasera kano elanja kwa kutegeza kuko njibana pabako chivata ambamu gerere haka unge za koruna kuruwa lero bana pabaka ula basa amba singo mahuko ula basa ambamu tambala ule mizu basa ambamu siro gomba basa ambamu okota chagu basa amba sese amnyabururi basa amba chadondo nebo sugi basa ambamu wekula angena kasediba manu kasera amati ya sazi ya mkuma ya kutia wansuano bakule senga mungi ania kubo mutwe hudu mtila babuche uo ya kutia wawo mugo kutia bako chingo mugo bako chingo mugo ya mtila babuche uo ya kutia kemutandika ijastani nani gafari abwate kwa msandia kulina ya msandia na kubacha kati na akram wawesha zeli ya budu nani gafase mariga abwate kwa msandia kwa jarasif na kusimanga mwonji wawusa nukufao uga nukufao wata nafura nani gafase wa nsuano abwate kwa msandia akram yono msandia na kubacha ya msandia watu mesa zeli ya budu abwate msandia na kubacha kaipita kaipita una kulina nani gwa mkira ya msandia kwa jasani abwate kumi jesu na zambia jeda kwa fichik ya kime sasa ilia mfuma uzweke ya kime sasa ilia mfuma embera bwe tulutambula ku radio budukoli radio ya muntu wa bulijjo uwe ku lesbeni yokusatu uwe ku lesbeni yokusatu okusinza kwa radio yafuna za fayo ne kutya wansuwano ye musambi alina abadde katenga akram nani ga paske mariga bakwate ku musambi nukubaita lubegarativu owasibye sasa eri abuddu nagusimulanga mungi bana onyaka ijja sani nasiba ye musambi kayipita afunye nani ga paske mariga akwate ku musambi katenga akram owe sasa eri abuddu nakuleta bagesa kukubanga bayya musambi afunye nuhaita kandaman haifa na gabiri kanda wesa zeli ya budu hageza kukuka omkila kumichoko nyegugenda ugenzi weru ugenzi ugenzi weru usujeri kumuntu wa ye kuwa usuju eri kumuntu wa ye kuwa yeba nanga atechi nubuwe kula cheko tse bali muna ana chichate kare ni sasa eri ya buwe kula yaja nekwa tabutu wa malili waliku sportsarene chitofu ya tanga budu yemi zibu vyayo kare no zungu chali sate zero ni sasa ili wada fababu suju bali kumuwa bali kumuwa kwa batuwa suju ili waka walie kachindu weli mugeza kukwira nga tefu wa saga nyize nsonga yeka kumide kwa be ulichimuja kwira nga toche kwira mterevu baki na kubanga bata ndike diwa nekucha wa nsuano ye mfandi katenda kwa mtafunye nekucha wa kumye burunji amesa zeli abu wakula baki za kukwanga waia nekucha batu mariza babwate kwa mtandi alina abadwa mtandi nukubaisha loka sopatu na kusimanga mwondi muga nyokubau nekucha mubanga walua riseta ichi ya suala wafi mtaja chani nekucha misingu ketaa ona sukumye ugena kwa nafiki kia tunye sasa ili abudu abadwa mtandi kubaisha kasacha Ibrahim ye mtandi kasacha Ibrahim aina kwa sukumi yao kasacha Ibrahim kare nembera kwa chulo chambla mweba ni mwema lile damoro lukira nga chumu liriza agamba chumu nyuanyi agamba chumu nyuanyi luta ya uwa luta ya small shop ugambo tia mchoge chema saka kuhudu plaza yeye uwa yu kwanga tari kula vena kare nukwa gari ngatu zaba chala kwa gari ngatu zaba ni ya kuwete denga tezareza enunji ukuzame zimala yu nzige ndo kutu wala kumikolo njaga kutugeza kuku nchini wa baga la bambu tisuge na msizo ni yankuba osolo kule angato ucha wali wa lucha ya kulucha simari shop wa mazo nwe fidele ngato wadamu kamu kamu na umusubuzi ila mwami lucha jia kule angatakuri ya kudala buru nji kari no mwabu zwa kati asu nilukuwe ati ila cha agarite skupe na msizo nyeno soge na kuwa ngato mkusumu notu nisavutano biri anamu tanu atatu mkaga kubi na biri notu nisavutano biri anamu tanu atatu mkaga kumi na biri kwa yagari ngatu zilo eza crocs kani gina eza kukunu na wato bino ya pira ngatu wifuna mnunja ate nga kusuza nukusuza simu kamu kamu waka wa musandika ya pita achari wansi mbamu kuze muku echisogyo ya musuku ya musandika ya kachisacha ya musuku ya kachisacha ya msukumi era uno bali mkwiranga ate bakufulumya muko omusambi gwa itaka ipita ayongiro kwiranga ate ajanjabwa ye musambi kaye pita katulindirwa be emtanga bwe geno kwiranga ate etambula gwe na omulunja kiza eyo muntu abijobe je buddo somwe bali nyumba bali lekra mukole kwiranga ate muliza mukole kwiranga ate nsonga zona muzita bizatala bulunje agamba che mukuru gwa itaka chalenga ibro gambo tia ogame nti kubuddo kuofira kale wewele kuyanga te joli wewele kuyanga toli liza omulangira kale John Baptist ogambo tia wewele kuyanga te joli wewele kuyanga toli liza na mwena mwena kukumi depredi budo mtu wabijo batangi mwebali nyo mwebali lidala wewele kuyanga te muli liza mtu wabijo agamba che refali temba jora do gambo tia ogame tuline manager jime mchimanya wewele mtumbo deo mtu wabijo wabijo budo batangi mwebali nyo mwebali lidala wewele kuyanga te muli liza wafi kichakine saza eli ya budo nama umusambi brantu musime matu brantu musime matu mpaka izaha mzikafu ya kuye goro zabade zabade mkaga ye pale sorukuro sarubade lubi lugenze mkenze lubi brantu musime matu ya kuye goro zabade lubo sarade zabade mkaga mgemi jivastandi ya kuwa mzee stadium ya msambi kwaisha brantu musime matu karina unako uwalero tanna kuwa na mpaji mbaba sukuma baba abati nyesa za ili abadafi ababu vuma rishkalavye rishkalavye basi nyesemu kwa msadikari gasa nigata basi nisemu kwa msandi kari gasa ngato jena pera pranya kide saza ili ya wuzuma basi nafanga tira kafike bira abati nye saza ili ya wuzuma ya msandi ya geno kafike bira gwaita ati kwa umaru gwa guzle mage za kukwa nga tite nkanya abati nye saza ili ya wuzuma lebati uka unumbia genzo kiuka ugenzo ugenzo ugenzo wakaka wati nye saza ili ya wanafa wa hundu wakaka bati nye saza ili ya wudu agena kafike bira yumusande nukubacha msula isima awachime sazeri ya budu nakiko mpira neguja baguchiko gugu nukuzi basinye burunje alete sazeri ya bufuma anya alete misinde anya alete misinde ema nyiga munda ya sazeri ya bufuma paleta kuwasi neguja kipati chavigani mabuzi zao anya atuka badala kuwa mugo neguja wasano nanku msinge matu umpira guche uo neguja basi mbafu alete sazeri ya bufuma anya guba kuwa techugo refu na katambule kuna finye burunje yumusande kaija sani nanyige mabiga nanku msinge matu kapira bakwate kwa msanga lina yemsana rugata kaipita na gamunda ani afuna omsana rugata kaija sana chapunye bamkwate chigo ne kucha kugenze walimu namba 2 ne kucha ref na gamba kwa kaska kwa timu ya sasa ili abuto kwa kaska kwa timu ya sasa ili abuto gamba timu nyanyi sema ganda waliku escape out gambo tia kari nina wagami nji waliku escape out we beta gamba kusi abagendo kula na dala kukusko wao yungu chimanyi njamanyo inamuko amanyi agagendo kutanga teka sikapu chachu wali wamami sema gana kwa sikapu utwe elanja kukutejuza kuko njiguwa mvubu kari yungu yaga lukula ugena kusipa chachu uchimanyi mwini ugena kula kusipa ya chachu wali kwa sikapu utwe ugenu kwa nga tu ugenda uchizimbe chuku mziki chao kena kubangu inamba ya simo wakwate kwa msadi kari gasa ngata uresa zeli ya budu nanyi ge chenguru ye msambi apunye abando msambi ya nuguraita anga abando msambi kayongo elanyi zapase chenguru ompia kugenza kugenza kuguita umami kwa hiko sike poza sema gano mazwa kati ya seno ugena mtu na kuno chimisambutame muu abili mkaga nda mtu mkaga mtani nao chimisambutame muu abili mkaga chenda mtu mkaga mtani mkubile kubu wesu ni lakalimo wa mtu mbro kuyanga tokola kia guze kugenze mgenzi bweru guze kugenze mgenzi bweru atama njibu suju osoka nojivuga na dago mna masaka liye masaka osoka nojivuga nojije masaka nojituse mkono umano jitu se mkono deno jijau no jitu se chivi echi hindi kumwalo nienge echi hindi kumwalo oita mo district yabu yukwe oita bu yukwe sa ije kari na distance weri ya manyi nyonyonyonyonyo kupa emu konao ukutuka natala speri we dropping out uliokuwa kute speri deni osare ogende evufuma elama sazataji habili guka ama sasa gali ya mguka agali kumwaru ye sasa elia uwe ye sasa elia mfuma ye sasa elia pepe ye masasa agali mguka agali nadala kubizinga ngo inapuli nyaviato ovo inapuli nyakigieri ama sasa agali magwande kukipita mkasura kaye neguja wansuano bageza kukubanga baia aniafi kugenzuru kwa kaska watinu sasa elia buto eno distance weri uroma nyave masaka ngoja kiindi ekitone nyo baga ngoja buvuma ekitone nyo inzo kutambulirawo esawa nga tano bale so mupira anyatika kwa wano waluwe chigwe chise abato mstambi kanda akuye ono mugongo uno ndaba kuata mugongo yu mstambi kanda ye mstambi kanda to estone nyo gamit otamu kine sawa tanto kufwe butu paka mufuma nekuchona lese taichi leba ala manawe mufuma omstambi kwa weta kwa iso rojas alese taichi omstambi kwa weta rojas alese taichi kari no gwale ya tamani mufuma ugande kata kesa wazo kuve hundu paka kambala ugate kesa wazo kuve kambala paka mukono ugate kesa wazo kuve mukono paka chihindi ugate kono kuve chihindi paka mufuma ngo sase ate umaru kusala ya distance weyo kufawali na fairway dropping leba ame rigwebili muno rigwebili muno tubo tamu romanyanti akati kawaunga kawamu umbele anga wakiza kukwangi tambula pange na kuwele anga tiba baka suka nekuja wakiza kukwanga waia baina kwa suke wansi na babudu magami na mte saichika tankozi jayo nekuja mateka keche fuba ye msambi ya kunye mwaita kita cha Ibrahim nebudu mafunye awando msambi ugani matu mpate kwa msambi sata mstazeli habudu na kusimule chengu wali anonyo msambi nukwaita kanda kanda asibye na kwe chugu yeba nangi chichechi ni mchisawe ye msambi kanda kanda uno na nga pasi mariga agwate kwa msambi gata nekuja mnamba satu ye msambi aina abado msambi ono kuhita abado msambi atibia saza ili ya hudo ye msambi oyo owe saza kutipaita katika Akram bila kumemio kusiwa nekuge na ujenzi nekuita baka kutiba nekuja munda baje za kukuanga baia atine kukwe ye msambi ya kinye kutipaita katika Akram owe saza ili ya hudo baje kusabro mutu chigiri baina kubali nye wali wefu na gamba kasamu ni wasajia mwina nekuja wansuano baje za kukuanga baia omugu gugu nooo hudu mamu kuri ya pati budu wa mkuri ya mpache budu wa mkuri ya mpache ya shikanama kuri ya mchani kare ndo msambi ya ugobaisha masembe siraje masembe siraje aze mareka aze mareka na kuteka mwe mikono ne kukenda mkona nenga kukufu kukwene kumpache kukwene kukwene kumpache na kulinde ture bagenze muwota breath agenze kota breti bagenze mkunya kutuzi ate tore wali maugole kule mbede butambala emu zero maugole kule mbede butambala emu zero jetimi esaza ili abana fava maugola ngaweli mkua kanyen songa katuli ndetu wabe maugola wabe kuma kapila kono omanyanti mazoku wera ngate ya vula omanyanti mazoku wera ngate ya vula umbera mpweze za kukwa ngetambula wabu sujugu chali satu zero makule mbede timi abana fe abesaza ili abu wekula ugemu nga kwenye mkwela teme ni wali tosipo kari ni mirajo neji sikate na wali singe kule mbede time sasa elia kabula singe kule mbede time sasa elia kabula uligole mkubwerele ugemu yunga kwenye nga te itambula abado msa mkacharu suwabi wamako ya tewele time sasa elia wanafe abasingo mkapila kwenye nga kari mkwela nga te katambula na omununja uliriza elio mtuwa bicho radio budu sejo mte kama sasa update mburi kimo chifuya da bulungi ngabe chimpera nga te chitambula wali kona water breaker wende wali kona igendo kutanga te richa ya timu ya sasa ili abanda pe ababu fuma bage na kule ta africa kona aba timu ya sasa ili abanda pe ababu fuma njabu kutegeza kukonto mtende sinda wa umal ya liwo mkwasa kanyesonga tunda anda kutime sasa ili abu fuma wale te kone tala

ndi poda ya statins uwarero kumitware satu onyumirwe mipira jino muterevu kusanyuka prime kwa ka statins UPL season pamoja.

0: Ochali kumpeoza chenda mnana kaumoze mnana ni chenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu, radio mwento wabulijo. Tugenda kwenanga today watamu kede umalu, atutoseke chitunde chokubiri. Mumpakeza masaga Buganda, game makatige saziri ya wudu, nesa ziri ya buvuma, nienga wanu club ya Chelsea, bama zo kubiranga te, abate gula club ya Brighton. Tamu kede umalu.
1: Karene wetu komenda unge chitunde chokubiri, chochi zemo kubiranga te chitambula. Gwe na omurunja uliriza guchari 0-0 kubudu nesha za ili abandafi awavu vuma katulindu wabi hanya gendo gena na uvusatu hanya gendo gena na akamu ata hanya gendo gena ne chiso chiambuzi haka unge zida kuru na kuru wa lero mandena kwa anga baka skediba nebuja ni guwa sukumi mamuja kwa ingles na gamba guwa ndegu ise refali agame chuguwa ndegu ise elitungu ya jio kuridobi ni mkule yanga teri chambula gwe na omurunja uliriza wali maugula ni staza ili ya butambala kuri satu bine butambala ikanyi makusimu denga muangu nekuja mugenzo mgenzo yari kwa kapka kwa timi ya staza ili ya bandafu wababudu kwa kapka kwa timi ya staza ili ya budu wali chandoro ni staza ili ya ululi guri gore mkuemu wano mutambi kwa itabiani matu pina pangu kine burunje nekuja mchari mubanga magia sabi kuwanga baia anyate kakumu tu Kaligasan gata mamu kutte chibwo refu na gamba tugena kufanga rasimula mabwate kumusambi ya gulina yimusambi mteri Patrick awesta za elia budu akose debi yonu naku uwarero yimusambi mteri Patrick nagusimula nga munje nekuja patande kumutwe anyafuna yimusambi kanda uno agisa kukumele support najifuna wansi yimusambi busurwa awesta za elia budu umpira kumuiseko omupira kumuiseko yemusambi busurwa omupira kumuiseko watimye tuzwa eri abanafe ababuto era kugenda kwera kwa kasuka embera bwetu betambula akamba kyo mukugu waita wire okambo kya wanye chinya wewele kuyanga tetoli ndabira bannakinga bonna bagambe tubatumidde ko nnyiro wewele kuyanga teso ndabatambuza dabulunje nekutya banafe ababuvuma batandikeddirwa nga linje gwokuna kuze bagesa kukuwanga baija ani mutere pati ali mukulwana kira kukuna kuze kugenza abokipa yemusambi kubaita masembe sirache redio hudu koli masembe sirache nakutukula mupanga nekutya bagesa kukuwanga baija ani anonya wansuwano yemusambi kanda nasala asuka owesa zakiri abudu kanda naleta ani afunye bakutadde mariga era omupira bakubye bubi nekutya echenguru wano yesaza eryabanaffe abavuvuma babano bagenze emisinde bagesa kukubanga baija abesaza eryabuvuma ani aleta omupira baguccewo abadde omusambi kinano gubaita abadde omusambi wesaza eryabuddo gubaita mutere Patrick naye gokipa omupira kutte bulungi ne bakutandika wansi yemusambi busuwa isima owesaza eryabuddo nanyiga akatini anonyesa omusambi kanda alina gwaise ku lusebe njo yemusambi kanda man owesaza eryabuddo kanda uno agesa kukubanga tutenkanya nabite diba bakuba omuggo omuggo kipa tasisa ekucya alina gwasa budde ekidere omusambi ano gwaise bulanmatu alina gwakubya omuggo nekucya bulanmatu asemu nafuna nanyiga munda bakwateko omusambi kaye uno asaza babiri kaye ibayabanasude kaye akanyo kaba kaye nyomutene bakusuula nekucya bafunya bulungi abesa zeri akuvuma nekucya mubanga yemusambi gwanmatu akulonya tosakulaba yono omusambi ano gwaita kaye owesa za eri akuvuma nakusakwa gokipa yemusambi gatanzeko Stefan owesa zeri akuvuma nakusukula mubanga yono omusambi gwanmatu natekako mutwe yemusambi kanda owesa zeri abutu kanda bakuja ebigere nyompira bakusudde nekucya yono afunya bulungi abandi omusambi kaligasanigata bamusabudde ebigere refulajo ne kadi ya kyenvu Ajokadi ya chembu ajwato musambo kimye sasa eri abuvuma yemusambo kata sijali simon kale na gamba chetone tono gambo jia wole kulanga tetoli wole kulanga tete nsongo sambo tamurunji ndabiyaka suji tone no nine nsonga to tone nine nsonga to botangu ate burunji tone hey nengo gambo chetone wole kulanga tetoli wole pe angatoli zandabira kasuche mugando kumutumide kwenyo bali na kwanga basimule jiba yemusambi ono kubaita yemusambi sine tazaili ya budu abata kusimude na buta mpina kugenzo mgenzi mweru kona wabadeo miscommunication zigena kwera kona
2: Yo me puedo ver yo voto, me voy a ver cuándo te morirás, me va a captar yo a mundar,
1: ya teka kwa mtuwe neguja kubu na mtuwe yemusambia chime saza ya mfuma makisa kukwanga waiya pina mtuwe kukwenza kukwenza kwa haka wa chime saza ya mtuwe na wa chime saza ya mtuwe na magena kubanga waka skibiwa yemusambiwa nukwaita kanda takuwe shot neguja yuno musambi kwaita blan matu wa ya mtuwe na aniga munda neguja wa swano makisa kukwanga waiya haichezi ni mchisawe mama I'm going to go to the house. Beni kabia sana ninga wa sama timia flam na kukuchari zuru zuru mipiri java zungu ngabe jimu kwenye ngate jitambula wajie kuna timia sasa iliabu fuma kufa wage na kuanga wale tekona hawa timia sasa iliabu fuma hawa do msambi lazia no msambi pedo neto ya matema dekada chausi wajie kuna erigendo kuja wungu na guse ya mateka kumu kwe ya kuja wungu na guse amesha zeli ya mundu ya kuja na guse na guja makuni nze nze ya makuza wo angutubi wa mateka kumu kwe ya kuja na guja na guja na guja makuza chini sa zeli ya mundu waluo ukunyoma jikuwa nisela kiste umugaya mwase mugaya mbaka chini sa zeli ya mundu ya kuja sate marega ya chini sa zeli ya mkuma panga la kuhuba ya magubi ya ngamunji wanabata kwa mwase neturu chini panga Neto si mbanga agama chibi jasmani zi program otia wewe lukiranga tetoru wewe lukiranga toliza wewe lukiranga tenso ngu sambu za burunji kari nukwerebo na wakato kwa tumide kwenyo agama chibi mkuru Duncan walukuhia waliku hirale chike nusani yu gambo otia wewe lukiranga tetoru Duncan kwa nama na watu wakato kwa tumide kwenyo atatebo kwa mabata nisibu kwa walibome sene yokuri wame sene yokuri bakule metebili nisibu Bakulembedde maukota biri zero nekucha yemusambi muteri patuk nakusimulanga munji ani ateka ku mutwe gukuna gusiko kipa nakukwata bulungi yemusambi nseko Stefan nakusimulanga munji owesaza ila banafa abavuvuma nekucha nababuka mupanga tebafunye omusonto guliwa nekukutte bulungi nekucha kimesaza yabuvuma tata una afunye naniga munda akwate ku musambi kayongo
2: Wabu kwa nga toli yisa mchibu kwa kwa iti Unabu nato yu wagambe kwa tumida kwa nyo
1: akamba chimanja ali kugude sama bichani supermarket ndabira mwana chama ya kumugado tumutumide konyo yore kule anga penso nga samu za mwunji ndabira Doreen ndabira Olivia ndabira Anit ndabira Gloria ndabira Natasha ndabira mzee Peter kumuyangao ndabira nekebu na yomu gado tumutumide konyo nabu nabu yore kule anga chula uliza iyo mzori cho yore kule anga penso nga samu za mwunji kalino embera wetu retambla yore kuwele za yore ndi kuwele mtu kongulida pande kumanya pande kumanya kutande kumanya wanye kone nitendo kucha marile sekona anga pangu mekuse mtu kuliwa katande kumu so kugenzo mgenzo mgo kiki kugenzo mgenzo mgo kiki kare miongabe mkugame nchi kumpira kuno mtu abantu tulagula ni nyobanji tulagula ni nyobanji kema suma matufa wewa kasima tibali uo adena wevu kuma nabo tibali uo bagina kwanga alwa katibali uo wevu kuma mbeni nama abutu ate bakidde ddala mu butono si mubunji wabula mu butono onanna agudde ekigwo nekuta wakati wano bataddeko tasi esooka ne musamisiba nekuta wakati wano abadde musami kanda ne baniza pasi ekyongowali yesase lya buvuma kanda wuno afunye ageza kukutuuka ye musami ayi kanda atemere ayifan kanda nanyigwa omupiira abadde anonya omusami nekwaita obusiwaisiba netafunye nekuta wakati yesase lya buvuma guguno guse ani gubasabule ebigere abadde omusambi gwata muteri pati refulagambe ekenda mpira fekik yakimu esasa erya banappe ababuvuma nabali wali kapeno mugamba mutya agamba kisina chef wali kapeno wali kuyanga tegeru kuyanga tenso nga zona okutambu zada runji kisina chef wali kapeno kari nobo nabo nabo tuwali wali kapeno au wabagambe kwa tumide konyo wakina kuanga watumula arista za ilia mvuma ni musambi atumula na musulanga munje ni mateka kwa mtu musambi isuma ni kuchesa zilia mvuma wakita kukuanga baia wanani afunye unama kunye mjiba ise wakita kukuchito nganya arigasa nzata ageza kukuanga iya yomkira bakwese nekugena kugenzure gena kukira throw-in ya kini sasa ilia banase arabu arabu gena kukira gokiki gokiki ya sasa ilia boto gokiba kwa sembe yoku simula agunde chiguo kwa sembe yoku simula agunde chiguo yemu sambe yoku waita masembe sirache kwa msambe wabudu wali wansi walwa msambe wabudu wali wansi ndama nguwa msambe busuwa isima ndama nguwa msambi busuwa isima aliwa nzi kare nendela wetu wetambula nemurichi eye guanga ya zani yoku njiko uwe kuna mende krabi express gole mkuwerere uwe kuna mende krabi express gole mkuwerere wali yago pegeza kuko nchima huko te kuli nto one back so kuli 2-1 kuli 2-1 kwa kuwa mandema huko ta mwako te kuli nto one back katuli ndepa be demo yungawe ni mkwela nga teke tambula ugwa mwle mezi nebu sekuchi kuli sete zero mwle mezi gama anti kati spomu tunga tuli wako no ulira mwle mezi gama kati spomu tunga tuli wako no ulira kari nembira mwle tuli tambula mwle di hudu kwele di mtuwa richo kama yurute huku tani kiwa deza nidwa na huku tani kwa mwle nsonga rwa utu kwele anga tewa tusele ne final kemba kye majese ne sungu kwele anga teke tambula ila nga kukutegeza kuko nga kukutegeza kuko nchi omusambi nyanzisha kuki ya kakwako kuzibiri seno omusambi wa chali yonde Jonathan ya kuye kukwale ndala magina kuanga basi mrediwa ama kine sasa ili wana pababudu ye kwa kipa kwa sama sende silache agina kuanga basi mrediwa na kusimu langa muunji nekuto wakate kwa mtuwe ame sasa ili wabu sili wabu kuma nekuto wakati katu wano ye musambi na kwa saka ye akanyo kesa ichi gire gugu na guze ni wabu kusimu langa muunji ame sasa ili wabu sili wabu kuma gugu na guze wakati wano ye musambi na kwa kakarika kanzata nani kawansi yo mpira kubate munji akasoro kali mu akako ya kugenza kugenza ne kuita kugenza kugenza ne kuita kuri mu akako mpola mpola radio bodu ko radio mutwa micho mwe lukira nga tenso nga muzi tambu zagala munji kuko kuse ke musambi no kubaita una kunye burunji abado musambi ko tine sasa eri abodo nani ka pasu aswani yo musambi sane bapate ko musambi alina yo musambi no watine sasa eri abodo agobaita agabi Ivan Kanda nekutufanga msambi wa sasa ila budu ya msambi Kayongo Kayongo huna nonya wateka wa sasa ila budu na nyinga pasi munda ya wate nene ya mgenzo mgenzo wako kipa mgenzo mgenzo wako kipa guli 0-0 nogwa kochi guli 0-0 nogwa kochi guchari 0-0 ne sasa ila banape ababu gerere ya kucha ya msambi wa kubaita kaje na nyinga diva wakucha chini sasa ila banape ababu fuma nekucha wa suano bate sasa kukubanga baia kira kusogu gwenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo mgenzo m agenda kula mwenchuka chuka nekuja yeno msambi na kuraita abata msambi mchumusine Brian Matu weka za elia banafi ababudu na kusimulanga munji ila kugenzo rugenzi weru kugenzo rugenzi weru kalino agenda kula ba mwenchuka chuka bazo msambi kwa takaye baingiza muko mwenda yumusambi kwa takobedi kui Ronald aina kwa kato yumusambi kwa kobedi kui Ronald aina kozi sato aina kozi sato kwa beti kuhu Ronald katu inge tuare makutandise makuande kuwa mstandi alina ye mstandu kuraita amna pasi oweta za ili aba nafe aba mkuma ya kusimulanga mungi ya kuchara kuchia uo kukuna kuchia wanseno o mstandi uweta za ili aba hodo mstandi kayongo akutande kechi kene gugenda kugenzi weru gugenzi mgenzo mstandi kayongo aba mani na chidi mstandi kusawa kumi na piri neta chika makumi asatu kari nadamba chicha za patias wali kupatia san sisa saloon ugambocha wabili kwea na tejori wabili kwea na soho hivisa yomu zori jo radio hudu unabu nama kwele wazabi kwa tuliko kwenye ni nijala wabili kwea na tenso na wazambu za mruunji adama chunga ndi simpa biko gambocha wali kusimpa biko ati wabili kwea na tejori wabili kwea na soho hivisa yomu zori jo unabu nama kwele wazabi kwa tuliko kwenye amari kusimpa biko ati kibadila ni iso mdaro tumutu mido kunyo na ina kubasabu dem baba manu basabula baba kata uwalele minyaji wa muli nyemu yuriji baita ita ina kubu yinike mugerele ita kudde kochi guli gore mkubu enere isaza elia banafe ama mugerele mate kudde kochi gore mkubu enere wala nisoku kauta break wala nisoku kauta break mugema nungaba ni mkwela nga teke tambula kari ndo waliku ingine rao kwenye koni pa na accessories mingendo kwa hile sizi uchuchu na kituanya kusimu accessories na izama simu kwenye iPhone ya kutawanya yetaga accessories ezenja ulo kwa yetaga update kwenye nami yetaga iPhone yugula kwenye internet station ya kituanya na waliku ingine rao kwenye koni pa na accessories mingendo bagi ya kwela nga tiba kwela kwenye la unji ensongo solo kwela nga tozi tambu ni za dalama ni za tipara era njako kutugweza kukonti nawa nakalu kwela nga tozi gukani kama simu era majia kwela nga tiba kwela kwenye la unji njako kutugweza kukonti mnyendo opposite ne chati kwa kwela ama nyao kuruksovu mwagendo kwela nga tozi basanga era kunoti msambu tano biri chikumi chenda mwenda mukaga munana noti msambu tano biri chikumi chenda mwenda mukaga munana isimu joge nukira nga toku wako osuru kira nga toku wakuna mkirevu mbira nga wajiza kukira nga teke chambula ilanda wazande kukonti nama wafuka ameza jeni imo waliko sikipo utwe mwike wa mami wa msajja wa mani msajja wa njauro msajja njasabiku ya mami ugulaita sima zanda kaino mwike wa msuru kira nga teke

kulimo waliko kifoto weguri mukasera kano ojja kulanga togu kina dabte ngabe guri mukira ngate awama go gutambula ira ku noti musavu tano mu abiri mukaga kyenda musatu nkaga mutano ensonga zonna ojja kulanga te ogitambula kadala bulungi ugera kwanga tukuda mukutambula after kifandi se water break kwanga tukita break mukisawe wama kwezwera akusimu denga mwangu nekuchata kifuma ando mstande na kubaita Ahmed Gurronaud nekuche chongwali anyate kafumu kwe yetine sasa ya wana sababu ala mfuma akusonga mwenje nekuche watande kumu kwe anyafuna wakati wano sawali afunye nekuche watime sasa ya mfuma ugu nekuche mbanga nekuche kafumu tuma gumi nkinze nekuche ira yetase ya mfuma nyo mstande na kubaita kipate nakusimu langa mwenje nekuche mkire abisa sasa ya mfuma nyo mstande kwa wetoro jazi wakitazi ya mpuma na kusimula ima kuna pasu wakati wano jisitazi ya mpuma bagi za kukuanga maia maguwate kwa masangu wa chabali ya wakasimu maridawa yuna abuza nchibaridawa ima kulitanga mungi patika kwa mkwe ima kuja chini sasiri ya mtu hafunye ima kusambi kayongo na ini za kasimu naba sato bada ima kusambi kateni agram na kusimula anga mungi ina kusia kaidia sani na umosa kukuda brani matu wa saza soka na asa mwoku likani matu jibaya manena nisula ina kusia wa kusima denga mwangu bani za wanseri bada pana nyomtandikanda yuna kunye mungi na vigula soka yomtandikanda kanda wabo msakia dipeni nze burunji msakia dipeni nze burunji yomtandikwa cha Afrika human yuna kusimulanga mungi arisa ziri ya mfuma neguzio mpira ugenzo mgenzwele gena kwa rafakik ya chine ya throin ya chine saza eri ya budu kwenye chine saza eri ya budu mbela budu jambla yomtandi mustari patik wetsa za eri ya budu mkari patik na afuna na kusimulanga mungi anoja wate kata gulabu mpira kaija sane pia kutuwa kutuburunji ye musambo ta ntereko Stefan ye musambi ntereko Stefan mbena kutuwa tambla mwebale nye mwebale lechala magusti mbenga mwunji nekuja kukuna kuse anyateka kwa mkwe abando musambi mtaipate nekuja wa suano ye saza ila mfuma magusti ya unekuja ugenzo ugenzo kwa kaska watini ye saza ila wanate abamu mfuma maka skediba ye musambi kanda na kuleke wa musambi oyo owe saza ila mfuma yomusambi kwa chime sazi ya hudu kubaisha msuruwa na haka skedi wanga pangu nekuchia anyafunye yomusambi kayongo matandeota ichi nateka nati isayu kuguru nekuchia yisazi ya mfuma emisende jenjeno nima kusimulanga mungi mterefasi kafunye owe sazi ya hudu naenda guzao nekuchia kuchia mpanga kwa hudu kwa wate wefu na agama ntichichake wefu ali agame nito yomusambi wa sazi ya hudu ya hudu ya kuse chisobyo ndera wetu wetambla wali gombe ya sene kwa liyokuta tuguli sato ya moo yesaza elia wanate abagomba yesaza elia wanate abagomba ngawe lili mkwela angateli kwa sada nyensonga kwa magwa guli sato biri kwa kwa tuguli ya muziro kuchi wa mkule mberete waka kuchalu wakati wa mkule mberete yesaza elia kochi kare no nisi hilo aleli alikumungu wakuba kati obu wangu zibu wabu gerere obu wangu zibu wabu gerere ate kuina yubuteke saza elia kochi kutu hata mina yubuteke obu wangu zibu wabu gerere mbuna yubuteke saza elia singo angu lindetabe embele angu wabili mkwela angu teke tambula mkatera kano gowe na awiliza yomu mkwabicho waliko wakachabu na mbubu chaligwere mkwemu uli mkwela angu teke tambula ugusta za elia wanafu abacha dondo ngabo guli mkwela ngate kutambula hali ndo mande walie chinoni umkwana danya waba kujula pake saza elia mtu walie chinoni kanguli nena kuwa mabuli ya mande siyakola nena kuwa mabuli ya mande siyakola mwini ndeku ngena chima zamba uwa mtaurozo gambotia mande mwaje uwa mwleke mande mwaje uwa mwleke za uwa tuwonche ndi kila kamese jino ngama mwaje nga mande mwaje mande chuchue zibu za uwa tuwakona mstaku mande nga mwaje basi mwlekiwa amesa ziri ya mfuma nekuchanga mungi mungu nekuchanga mungi yemate kapu mtu nekucha yemukandu wanakwaita lati eno mpira kucho nekucha patate kapu mtu anyakuna abado mtambika yongo nekucha unafunye burunji esa ziri ya mtu panyezo mpira wana nakusanga yemutambika ijasane yemutambika ijasane nakumira

0: makumi asatu zakatambula kwa hiyo game. Licha Manchester United Fernandes nanyika pasi kunanya kwa msambi kwa bimaino mgemu ya muna msambi bareba wa mwanjude neju kina timuruade ya msambi bareba so chitege za kwa bimaino ayino kusamanga chumanyi nti nambu ya fusi ya kuruani la atenyo kari ni mbela wote wetambula kuyomu tiwa wadijio radio wadijio chenda muna na komisa munaana ne chenda muta na komisa tano Harry Maguire kilabu ya Manchester United nanyika pangasimu naba sato kunanya komisa mbiluksha kilabu ya Manchester United nade tenkanya bagwada komisa mbi muna bakumi ni mwadi Rashford kilabu ya United nanyika pasu kunanya komisa mbi Tim Manis United ni bagusa kumu back bagwada komisa mbi licha twist and turning nanyika pasu muna babiru wa Harry Maguire pira kwa demu jira kena kukensi poeru
1: mbela mtu wa jisali kredi kudu radio mtu wabuli George namna na kumu zimu na nani jina mtu na kumu zetano nyongro kubo za kogo ina aje kumire kumu kasera kano ni mga antiminangu kula chama nyoho kumire ungo uliriza radio kudu club ya Manchester United ya baina zero ni club ya Ipswich Town na uba China zero edachika just zenya eza kaita kugemu en na yungo mpira guno guliku chisache cha Old Trafford club ya Manchester United bibacha za club ya Ipswich Town erange chisawejo chito za bato emitwalo musambwe 10 nya muluku mu 10 mwatano munana we chasenze okulanga chito za namunju wa muntu chato za tujali emitwalo musambu kakaga murenda amonkaga mu babiri nakuzomeza zali ya 25 mwezi gokusatu omwaka gwa 10 mwa 7 muenda club ya Wolves bali ba Benkana Dev ne club ya Jibaita Grimsby Town eranga ye game we na inga chisawejo chinen chagulawo nakuzomeza zali kwenda mwendo mwezi gokubiri omwaka kagwa kumwenda mukuminga kati wakaita emyaka jire 10 na mukaga buchanga chigwa mu butongole baze bachikola ko chidabiriza jukiranti basi mbo chikola ko innovation gwali mwaka gwa 2 mukaga nayo kuva mwaka gwa kumwenda mukumi mpaka na kati club ya Manchester United we bachaliza emipira jawe je waka twagenze ko jamga miona ko yonga club ya Manchester United no wote mpira mnana jwa dwa sambi opira ngabaza nye waka muri jogwa ngali abungereza yo konti konga basikanye club ya Ipswich Town e bare tibakuidwa ku game yona ngabangu deke mpira jibade mukaka ngabadwe nse mpira jibade biri edange mipira ena jibasembi okwera ngabawa angula ngabasinkanye club wene waka muri jogwa ngali abungereza yo konti ko bade batebye mgozi bade 18 ngabatebye mgozi bade 2 club ya Ipswich Town yan basembi okwera ngabafuna obuwangu singa bachaide club ya Manchester United muri nakuzomeza zari musambo mwezi gwa 5 mwaka gwa 19 muchana muena basinkana club ya Man U nebajikakanako nebajitempla utelaxa tweza Man U ajuki ntio musambi ogweta Matisse De Ligt ya batebera ko goal mudachi ka eya bilimo mukaga then musambyoyo gubaita Harry Maguire nenda batebera ko goal mudachi kena mu musambga moyo game club ya Manchester United bafu namko ne red card na yenga baso bolo kubera nga team bakuli tano obonero busatu ka tulinze tubechi chigendo opera nga chiva mu game yona ko lero na yenga mukasera kana mpira guchali 0-0 dachi kamsamve zakaita ku game wena
0: kali nembera bote betamla Rashford abadde bayingidenga kamba kaingira muzigo na mala na na setting ya msami kionya chunyo mpira chunyo samu chunyo ni ugana kukensi bade ba ni ugana kukensi bwero mbina mwetu wa tamla mwari kupera nga mwari lisa banyi samu msami insiso ni kawetu mgongo ka insiso kakamwe insiso nanyika paso kulinya kwa msambi kwa Telefu Davis ni banyika pola mpula mpulo kulinya kwa msambi gura yote masari nuninez kilabia Ipswich kuredi ya mwari kuhari mwari kupera nga mwari lisa bachi agresa kukupera nga bayi ya ni wakresa kwa msambi Jacob Graves Jacob Graves nanyika pasi mnaba kumineni bagodo kwa msambu kwa ita daise ni Mayeda ingira Mayeda na ayigawo na ayuawo na ugana kwa msambu Graves ese msambi Ramenis gole pa kilabu ya Manchester United Ramenis gole pa kilabu ya Manchester United kare no saja kabade ka ingide ruwa mpaka nini ugana kwa msambu Graves eza gole kipa banyize kilabu ya Manchester United pasi na mnaba 7 kunanya kwa msambi mbe umo kilabu ya United mbe umo nanyika pasi kunanya kwa msambi Kionya pida yusa wisi na guo tunine Ababet Betting Company singa Betting Company so na so mpida guna guni mpera nga guto jirudu wa dembo gube chingako mabatala afya woga mati kilabu ya Ipswich wangula kumutualo okay. Kumutualo mnana jukuri nisi Boga mati kilabu ya Manchester United ya wangu la kumutualo tunao gumusatu so zikulinze then boga mati maridi kumutualo mtualo etani jukulinze

Radio Budukori, Radio hiyo mtu wabuli jo. Kadino second ya fegenda kudamu kubera ngetamu la wakulengesa obi wa Arsenal, chuba a Msambi, gubaita chuba Akpom. Uno na yale bikaba genda kubera ngabamuruza kumunitamu songa zino chuba Akpom. Jena yitu wabe, chicha inso kubera ngakola chuba Akpom. So baje muko Msambi kubaita Emerson kukirabia Ipswich. Barese muko obi wa Arsenal ya genda kukone mkwangira Grace na agenda natinaka njizayo bulamu. Tuagala kula bachia gendo kupeda nga gata kuwa bori yao kredi ya mtu kuhuri edo Msambi fatawa mgambi kari jangendo ngekuliri baba tulini Ababet ngabuli jo gwarika simu wakatini ya kama pesa usolo kupeda ngo beti ngani Ababet mbila ni ukutambuli ngabu singu kupeda ngo jeta gaseru ganda Ababet genda bukansi kumutimba gano kwa fi mwabaina smartphones mwabaina smartphones uja genda bukansi kumutimba gano kwa fi mbila ni ukutambuli ngabu singu kupeda ngo jeta aga then wabaina usimu utime wa mapesa wabaina kasimu akakatidi menewe beti ngina nufuna sendezo netusuku watu wali uziwa na wana Seruganda echono chiba ita Ababet betting company number moja betting company number moja wana Msambi isa diopo mpira gujewo isa diopo mpira gujewo kareno mwabaini ku MTN ngwa yagala kubeti ngina kasimu akakatini ya kama pesa uja kunyiga star emu na natanu sitemu nda zero ash network sendala star emu mnana tano star mkaka zero ash soye Ababet mbele kutambulide bulungi nyo gumugada wafaulide za radio wito radio mutabuli jo soye Ababet haba kutusa kendiba mkasera kano katulabe

0: Atila na famu diro, kade no na feyarero, katujikome kerereze wano, inkluzi ya ulimi Oluganda. Tudingane sande ja, ubado kuguka no kubangula mu ulimi Oluganda. Wano ku Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Miaka 25 jepereza first class. Radio Budu 25, radio y'omuntu wa bulijjo. Katika katwa juka nye, waliwonga Radio Budu etandika, waliuline miaka emeka, wazalibwa weri, ya bafe, ojiuliliza kumala banga chi. Olinabiyo manyera vya jukira, mulugendo lwa Radio Budu ule miaka 25.
1: Katibuli lwa Sunday, okuva kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program, tuwejuka nye miaka 25 ja Radio Budu. Oulilaba mua balikaba kwa ziwa Radio Budu.
0: Abalangana yo, naba ntuwa bensonga mubitundu vya fe.
1: Wamuna haba uliliza bolu lango, nga batu tutulida kwebio biva jukira. Elabi yaba manyi, mubange liye miaka 25.
2: Waliwo msajja nga musoga ngakuba ng'amasimu. Halo, sinova kubudunda kwekalakasa.
1: Twejukanye.
2: Omuntu akola kungu okolera mu kabokisa kabibaati. Kati n'otuuka n'okuba ng'okola nga weeyambudde kiteeteeyi nga mundu otaddemu ka vesti. Osobola okuwona ebbugumu nga temuli ka essi. Naye ng'okola ng'oli musanyufu.
1: Twejukanye emyaka 25 egya Radio Budu.
3: Twatandika ng'okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8. Eno kulia Radio Budu, eno kulira kuliko akasajja kibayitanga kadoma.
1: Twejukanye,
0: kugwa mtwejukanye, twejukanye wana ku Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kuli kumacha kuli mnaku,
0: kuli kumacha
1: tuninga.
4: Habe nye dovasi kabujo senior MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
5: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni gada kapala masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
4: Mzee jaja mwemze ikamade weswa kwa kamino sita ino zaka. Yo, fetu simbu de.
0: Kugwa mziteka kumunkenke, kuli kumacha. Kugwa msebu kera.
4: Kugwa mkese Uganda wakoze sabo na enge chari kwa sichira na kwa mburu na bachara
6: wanine kwa anachangu mwende tewetaka kwa
4: mburu wetaka kusoka kunaza chogo
6: oe chogo
4: genda mwa giretu kugire jakemba yonzo na
0: kumina mbipake nyezo kumachara
1: kumachara ni lunaku toji subwa
4: wano mwela mrungi kare alanga bakututeko autu toyogera yogera nyo
6: nyo singano mwela bakulese autu roji nori okota ni evi tanda vya omikaba
1: vili mwevi ku
6: vili mwevi ku
3: vili mwevi ku
0: Kirango tuninge program samkera kuri kumacha wanu ku Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo chimu kubitukumida kuntike banga lyonna kwe kubanti fetu ko sabiko lwa siri gamba
7: Radio Budu chenjagala ku empeezo mupira okusinga ku radio zonna
0: eyo ye Radio Budu 25 radio y'omuntu wa bulijjo.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Bwegemanya.

0: chimo kubitukumida kuntike banga diyo na kwe kubantife tuko sasabi kwa rasiri gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu

0: Echimu kubitukumide kuntike banga lyonna. Kwe kubanti fetu kwa sabi kwa sili gamba.
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira. Okusina kwa radio zonna.
0: Eyo ya radio mda 25. Radio yomu.

0: chimu kubitu kumi kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu Radio yomu